Galiu prisiekti savo lyro stygomis. Mano lietaus ir vėjų žemė niekada ir iš nieko neprašė jokios malonės, neprašau jos ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė pati susikrovė pilnus aruodus, dainų ir duonos, susikroviau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė lietų pavertė auksu, o vėja dainų sidabru. Jai padėjau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančių žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasakio dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovų teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Aplinkosaugininkai per šimtmetę akciją Saugom lydeką patikrino 3631 žvejį mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų. Pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpio aplinkos saugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Nuo šių metų Liepos 1 dienos mažos vertės siuntoms iš Europos šalių bus taikomas muitas. Lietuvos muitinė praneša, jog bus įvedamas laikinas 3 eurų muitas kiekvienai siuntos, kurios vertė viršyje 150 eurų prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš Europos Sąjungos šalių. Teigiama, kad dėl šių pokyčių dalis internetinėse parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti. Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgas įspėja, kad neatsargus šokinėjimas ant batuto gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jo, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse, būtina laikytis esminių rekomendacijų. Uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną ir rengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskambino JAV vadovai Donaldui Trumpui ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją, pranešė Kremlius. Jo teigimu pokalbio metu daugiausiai dėmesio skirtas situacijai susijusiai su rengiamu Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumu. Trumpas sakė, kad susitarimas yra arti. JAV prezidentas per pokalbį su Putinu vėl paragino nutraukti kovas Ukrainoje ir išreiškė pasirengimą paveikti Kyivą bei JAV partnerius Europoje. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pranešė, kad Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos Lamančio sąsiauryje pirmą kartą sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivį. Rusija naudojasi šešėlinių laivynų, kurie sudaro neaiškios nuosavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinių jos naftos eksportui taikomų sankcijų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimu, daugiau nei 700 laivų turinti šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chaosą ir pražudingas pasekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kurioje užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šis pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją.
1: Sportas.
0: Airijos sostinėje Dubline. Pirmą kartą yra rengiamos Challenger kategorijos pirmenybės, kuriuose savo sėkmę išsibandė ir vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas. Nuo atrankos turnyro startavęs Lietuvos tenisininkas pralaimėjo jau patį pirmąjį mačą. Rezultatu 6-3, 4-6, 4-6 krito prieš Cruzą Hevitą. Baigėsi Portugalijoje, vykęs Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Senojo žemyno pirmenybėse startavo 4 Lietuvos įgulos. Nors šiais metais nepavyko iškovoti medalio, net 3 mūsų šalies įgulos pateko į finalus tarp 9 geriausiųjų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, o kai kur lietus gali būti ir smarkesnis. Vėjas išliks pietvakarių vakarų krypties ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gali būti ir stipresnis. Termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos. Antradienis orų permainų nežada, orai išliks lietingi ir vėsus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių, o rytoj dieną išliks 14-19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Labas rytas visiems. Šiuo metu mūsų šalyje 7 valandos ir 13 minučių, o programoje startuoja laida Geros dienos. Su jumis iš radijos studijos sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus pirmadienio. Dar viena vasariška savaitė prasideda. Aišku, orų turbūt norėtųsi dar labiau vasariškų, šiltų, saulėtų. Na, bet tokie vėsesni orai tikėkime, kad ilgai nesitęs ir sulauksime taip pat ir šiltų vasaros saulės spindulių. Bet apie orus kiek plačiau šią valandą irgi pakalbėsim, kągi sinoptikai žada savo naujausiose prognozėse. Na, pirmiausia, pažvelkim į kalendorių, kuo reikšminga birželio 15 diena. 1940 metais, būtent birželio 15-ąją, Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą. Ir 1941 metais, birželio mėnesį, prasidėjo lietuvių trėmimas į Rusijos gilumą. Ištremta apie 132 tūkstančiai žmonių. Tremtyje žuvo apie 28 tūkstančiai. Taigi būtent birželio 15-oji, tai yra diena, kai Lietuva buvo okupuota, paskelbta okupacijos ir genocido diena. O Lietuva nepriklausomybė, kaip žinia, atgavo tik 1990 metų kovo 11. Taip pat šiandieną birželio 15 yra minima pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Iš tikrųjų, tas žiaurus elgesys su pagyvenusiais žmonėmis yra didžiulė visuotinė problema ir milijonai pagyvenusių žmonių yra žeminami, užgauliojami, netgi skriaudžiami fiziškai. Ir be maž 4-6% pagyvenusių žmonių susiduria su prastu artimųjų elgesiu. Taigi tai skaičiai, į kuriuos tikrai verta atkreipti dėmesį ir pagalvoti, ar to mūsų aplinkoje nėra daug. Na, o kalbant apie tokį jau linksmesnę progą, Birželio 15-ąją Alytus švenčia savo gimtadienį. Beje, Alytus apskritai yra vienas seniausių Lietuvos miestų, jau 1387 metų dokumentuose, jis vadinamas miesteliu, 1466 metais minimas kaip Vališčius. 1581 Birželio 15-ąją Steponas Batoras, Alytui suteikė Magdeburgo teisės ir nuo tos akimirkos Alytus oficialiai tapo miestus. Ir žinoma, su teisėmis miestas gavo ir herbą – baltą rožę raudoname lauke. Taigi, sveikinimai visiems alitiškiams.

0: Gero kelio.
1: Ar šį rytą eismo sąlygos yra palankios keliaujantiems? Kelininkai praneša, jog šiuo metu kelių dangos vietomis šlapios arba drėgnos, kai kuriuose rajonuose silpnai lyja, vietomis migla tvyro, taigi vairuotojams rekomenduojama rinktis saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą. Oro temperatūra šalyje siekia nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ir daugelyje rajonų tokio trumpo lietaus turėtume sulaukti, vietomis ir per kūnyje išgirsime. O kalbant apie temperatūrą, šiandieną oras šils iki 14-19 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top gorinėje modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
7: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos!
1: Nors už lango, kai kur dulksnoja, rytinio mankšta puikus būdas pažadinti kūną ir pasikrauti energijos visai dienai. Taigi nieko nelaukdami, skirkime bent kelias minutės ryto pratimams ir tikrai diena prasidės kur kas lengviau ir žvaliau.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Taip, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai, ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj. Na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažiukus kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išeis tik į naudą, bičiuliai, rankos savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj, ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelieniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai, na ir užteks tų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: Kedi Pusla Bey.
1: Ir jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ja šį kartą pradėsime nuo naujausių žinios apie karą Irane. Kaip skelbiama, JAV ir Iranas paskelbė apie taikos susitarimą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties, bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta Birželio 19 dieną Šveicarijoje. Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas. Paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Šio dokumentu visiškai įgaliojo atidaryti Hormūzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti JAV karinio jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai užveskite variklius. Tegul teka nafta. Skelbė jis. Netrukus po to Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas pareiškė, kad susitarimas nedelsiant nutraukė šalių karą ir kad per 2 mėnesius bus surinktas derybos siekiant galutinio susitarimo. Vos prieš kelias valandas Teheranas buvo pažadėjęs atsakyti Izraelio smūgį Irano sąjungininkai islamistų grupuotei Hezbollah Beiruto priemestyje, kuris grėsė sužlugdyti susitarimą. Tačiau vėliau tą pačią dieną Pakistano ministras pirmininkas paskelbė. Abi pusės deklaravo neatidėliotiną ir nuolatinę karinio operacijų nutraukimą visose frontuose, įskaitant Libaną. Jis taip pat padėkojo Kataros, Saudo Arabijos ir Turkijos lyderiams už paramą tarpininkavimo pastangose. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiaurėje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainos

0: surinktas virš planinės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš Vakarų Lietuvos. Straipsnis Vakarų eksprese. Atidžiau kontroliuos vaikus maitinančias įmonės. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato patvirtintas planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškę kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinama sutartis su tiekėjais. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė sako, kad tokios priemonės pasitelktos pirmą kartą. Maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo kontrolės priemonių planas yra nauja priemonė parengta pirmą kartą. Teigia Bubliauskinė. Anot jos, planu norima suvienodinti maitinimo paslaugų sutarčių priežiūros praktiką, nustatyti aiškius kontrolės kriterijus, atsakomybės ir procedūras, bei užtikrinti, kad maitinimo paslaugos būtų teikiamos teisėtai, skaidriai ir laikantis sutartinių įsipareigojimų. Tarnautoja teigia, kad papildoma kontrolė nėra atsakas į sutarčių nesilaikymo atvejį. Tai nėra reakcija į vieną konkretų atvejį, o prevencinė ir ilgalaikė priemonė skirta užtikrinti efektyvesnę mokinių maitinimo paslaugų kokybės ir sutarčių vykdymo priežiūros savivaldybės švietimo įstaigose. Sako skyriaus vedėja. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusio aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija skirta eismo dalyviams. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarui uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Apie tai pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, nors dėl vykdomų darbų eismas Kauno hidroelektrinės tiltu buvo uždarytas, gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Iš viso pietrytinio aplinkelio projekto sudaro 4 etapai. 11 km kelio sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptime. Užbaigus projektą tikimasi pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažinti pravažiuojančio transporto srautus, triukšmą ir oro taršą. O apie šiuos pokyčius kauniečiams praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms? Jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės auksinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras. Kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Informacija apie orus.
8: Sinoptikai jis sako, jo galėtingi ir vėsūs orai užsitęs iki savaitės pabaigos. Bet kokį galime tikėtis savaitės pradžioje? Sinoptikai jis sako, jog šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajono protarpiais palis, kai kur ir smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 m per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių. Rytoj dangus irgi bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija, pūs pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, o rytoj dieną sustiprės iki 8-13 m per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o antradienio dieną šils vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų, pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija, pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas ir nemalonus vėjas. Temperatūra nakties metu kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
9: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Barlėltė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
8: Kas mėgsta pakelti akis į dangų, turbūt pastebėjote, kad šį rytą prasidėjo jaunatis. Tai yra tas metas, kai gerai planuoti, svarbu nepervargti. Diena tinkama naujų profesinių žinių įsisavinimui. Taip pat palanku gilinti profesinės žinias, tobulinti darbo kompiuterių įgūdžius, mokytis naujų programų. Palankios kelionės, išskyrus vandens transportą. Šiandieną daugiau vaikščiokite pėsčiomis, ilgiau būkite bei mankštinkitės griname ore. Taip pat patartina dažniau į dangų pažiūrėti. Tinkamas laikas bendravimui, priimkite svečius, būkite jiems dosnus. O netinka pinigus investuoti ir išlaidauti. Kalbant apie sapnus, šią naktį, jeigu sapnai buvo susiję su finansais, Tai iš tikrųjų geras ženklas ir puiku, jeigu regėjote daug sapnų. Taip pat palanku buvo sapne lipti į kalną, vykti į kelionę, matyti monetas, tauriuosius metalus, brangakmenius. O į kokius ženklus šiandieną reikėtų atkreipti dėmesį? Blogi ženklai – nukristi, einant už kažko užkliūti, jeigu negalėtumėte batų raištelių atrišti ir pamesti raktus. Na, o geri ženklai – išvysti vaivorykštę ir krentančią žvaigždę. Moterims iš kairės pusės, o vyrams iš dešinės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuris sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondo, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenis. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėję bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvos dalyviai įmokų nemoka, dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai. Valstybės kontroliai nustačius reikšmingų greitosios medicinos pagalbos vykdomos pacientų pavėžėjimo paslaugos, organizavimo ir finansavimo trūkumo, sveikatos apsaugos ministrės sako, kad tai yra centralizuoto proceso pasiekmė. Jie tikina, kad atsižvelgus į auditorių vertinimą, paslaugos teikimas bus peržiūrimas. Švietimo sistema Lietuvoje braška per siūles. Vaikų, kuriems reikia korepetitoriaus, skaičius išaugo kone trigubai. Tėvai ieško papildomų mokytojų net darželinukams, o prieš egzaminus papildomai mokytis turi kas antras. Specialistai įvardyja pagrindinę to priežastį. Klasės perpildytos, todėl mokytojai negali skirti individualaus dėmesio mokiniams, kurių gebėjimai skiriasi. Problema tėvams kainuoja ir daug pinigų. Per mėnesį korepetitoriams kai kurie išleidžia ir kelis šimtus eurų. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Rusijos karinės pajėgos toliau veržėsi pirmin mūšiuose rytų Ukrainos mieste Konstantinivkoje, pranešė Donecko srityje. Pasak Maskvos gynybos ministerijos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškę, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Starmeris sakė, kad Jungtinės karalystės ir Japonijos pažangiųjų technologijų partnerystė sujungė Jungtinės karalystės kompetenciją mokslinių tyrimų ir plėtros bei programinės įrangos srityse su Japonijos pažangia gamybos patirtimi ir žiniomis. Starmeris teigia, kad naujas susitarimas dėl jūros vėjo energijos atvers kelią iki 9 milijardų svarų sterlingų vertės Japonijos investicijoms į pasaulyje pirmaujančią Jungtinės karalystės jūros vėjo energijos pramonę. Odesos srityje, nacionalinio parko teritorijoje, rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfino. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras, nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu, į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtino žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Į Įspūdingai startavusi Vokietijos rinktinė, pasaulio taurės E grupės rungtynėse 7-1 nepaliko šansų debiutavusiems ir istorinį įvartį pelniusiems Kiurasao futbolininkams. Per visas rungtynės vokiečiai atliko 26 smūgius, Kiurasao futbolininkai 8. Vis tik čempionato debiutantai gali pasidžiaugti pirmojų istorinių įvarčių planetos pirmenybėse. Kopenhagoje vyko pasaulio turo vyrų plentų dviračių lenktynės. Sėkmingai juose pasirodė Aivaras Mikutis. Jis lyderiui pralaimėjo tik 10 sekundžių ir finišavo 24, aplenkdamas daugiau nei 100 varžovų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje rajonų palis vyraus trumpi lietus. Vietomis galima perkūnija, o kai kur lietus gali būti ir smarkesnis. Vėjas išliks pietvakarių vakarų krypties ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gali būti ir stipresnis. Termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos. Antradienis orų permainų nežada. Orai išliks lietingi ir vėsus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių, o rytoj dieną išliks 14-19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6224. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
8: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
9: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubiliejams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 16 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo pačių naujausių žinių iš pasaulio futbolo čempionato. Šį rytą savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. O šio čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalį iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Savo kovas čempionate pradėjo ir F grupės komandos. Niderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. O kalbant apie mūsų šalies aukščiausią futbolo lygą, skelbiama, jog Vilniaus Riteriai čia nebetęs sezono. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą. O šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman, tai 7 iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Kalbant apie krepšinį, paaiškėjo Ispanijos krepšinio lygos finalo dalyviai. Barcelonos krepšininkai susikaus su Valencija klubu. Valencija lemiamose pusfinalio rungtynėse išvykoje 87-75 nugalėjo Badalonos, Juventut ir laimėjo seriją 3-0.
1: Radio stotis Puchas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Prieš imantis dienos darbų, pasitikrinkime, kokias galimybės šiandien pranašauja žvaigždės. Taigi, metas pirmadienio horoskopams. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandieną emociškai gali būti daugiau nekantrumo, jeigu atsakymai ateina lėčiau nei tikitės. Žinutės, skambutis ar trumpas susitikimas gali paskatinti naują mintį arba sprendimą. Darbo srityje palanku tvarkyti dokumentus, planus, derinti praktinius klausimus. Jaučiai, šiandieną gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu matyti apčiuopiamą rezultatą, o ne vien pažadus. Verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikę naudą ir stabilumą. Dvyniai, šiandieną gali jaustis didesnis poreikis kalbėti, aiškintis, dalintis mintimis. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko aiškumo. Darbo srityje verta daugiau pasitikėti savo idėjomis, bet nepamiršti praktinio plano. Vežėjai, prognozija jums. Šiandien gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir geriau suprasti savo tikruosius norus. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į neaiškias situacijas ar aplinkinių nuotaikas. Praeities pokalbis arba senas klausimas gali vėl priminti apie save. Liūtai. Šiandieną darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus tikslų derinimas. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne trumpalaikį įspūdį. Santykiuose daugiau artumo sukurs bendri planai ir atviras pokalbis. Mergelė, Jums šiandieną bus svarbu jausti, kad jūsų pastangos turi krypti ir prasme. Pokalbių su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti artimiausius planus. Darbuose verta daugiau dėmesio skirti kokybei, reputacijai ir pažadų laikymuisi. Svarstyklės. Šiandieną gali jums sustiprėti tikėjimas, kad nauja informacija gali pakeisti jūsų kryptį. Pokalbis apie mokslus, kelionę, veiklos, plėtrą ir ateities planus gali suteikti įkvėpimo. O darbuose verta daugiau dėmesio skirti žinioms, idėjoms ir ilgalaikiam augimui. Skorpionai prognozės jums. Šiandieną kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės neįprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Darbo srityje verta vengti skubotų sprendimų ir geriau tikrinti informaciją. Šaulys. Šiandieną emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš žmonių, su kuriais jie svarbus planai. Partnerio, kolegos ar kliento žodžiai gali padėti geriau suprasti, kur reikalingos kompromisus. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir gebėjimas derinti skirtingas nuomonės. Ožiaragiai. Šiandieną galite jautriau reaguoti į vėlavimus, netvarką ar neapibrėžtumą. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Darbo srityje palanku užbaigti pradėtos užduotis ir praktiškai susidėlioti prioritetus. Vandeniai. Šią dieną gali būti daugiau kūrybiškumo, noro atsiskleisti ir pasidžiaugti tuo, ką darote, susidėlioti prioritetus. Vandeniai. Šią dieną gali būti daugiau kūrybės

0: susijusios su namais ir baitime. Taigi visiems gražaus pirmadienio.
1: Horoskopai.

0: Taigi metas keliauti į radio turgelį. Šiuo metu už lango daug kur linoja, dangų dengia debesis, taigi toks oras. Puikia proga skirti laiko tiems darbams, kuriuos galbūt atidėliojate. Galbūt norisi parduoti nebereikalingą daiktą ar surasti tai, ko seniai ieškote. Galbūt norite pasidomėti naudingais pasiūlymais. Taigi, radio turgelis gali praversti, norintiems prekiauti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Nieko nelaukdami ir pradėkim. Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Jurijus iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimo, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolas pavėsinį. Dekoratyvinius akmenis, telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Pakartosiu, Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Prekiaujame mobiliaisiais nameliais. Mobilūs nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams nereikia statybai nei leidimo, nei projekto. Atvežam, pastatom ir galite gyventi. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Parduodu grūdus, tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodamas 6 hektarų miškas su žeme arba be žemės įskirtimui. Tai raukitės telefono 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Darbu aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiam vėją laistyti elektriniu būdu. Turėtumėt pulką, nereikėtų tampyti šlangų. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėms. Vokiškus aparatus parduodam pusę kainos. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelį. Prie jo net jungiasi dujų balionas. Senukose toks grilis kainuoja apie 700 eurų. Mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriui. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiaviklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovės. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksim. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais kranais, vandens, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidos. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Birželio 20 dieną kviečiame keliauti į Kretingos kraštą. Aplankysime vieną įspūdingiausių Lietuvos pajūrių vietų – Olandų kepurės skardį. Apžiūrėsime Kretingos muziejų ir žiemos sodą, pietausime jaukiame restorane. Keliausime Vienetų kaimą, kur susipažinsime su Šiaurės Amerikos indėnų kultūra, apžiūrėsime autentiškus eksponatus, meno dirbinius, ginklus ir muzikos instrumentus. Susitiksime su Vizmantų parapijos kunigu Karoliu Petravičium, kuris papasakos ir aprodys Nelį ir Arvidų Baltinų muziejų. Ir registracija bus 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, susidomėjusiems kelionę kontaktinį numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojai iš Kauno turi parduoti du plastikinius langus, metro 27,90. Zepter elektrinė akupunktūros prietaisas skausmui įtampai malšinti. Zepter firmos 5 peilių komplektą. Dėl mano firmos 3 peilių rinkinį su gelastovu. Elektrinė su reguliuojamu stovu ventiliatoriu. Du didelius emaliuotus bliūdus. Be to dar dovanoju grūzą pasiimti savo transportu. Ir mano telefono numeris būtų 06088631 arba kitas 06777560098. Dėkuoju už priimtą skelbimą. Gražios dienos.
0: Ačiū. Jums irgi. Kitą kartą paprašysim šios mūsų klausytojos, aišku, tai galioja ir visiems klausytojams, pritylinti radijo imtuvo garsų lygį arba visai išjungti tol, kol skelbėt patys eteryje savo skelbimą, taip dar aiškiau išgirsim jūsų skelbimą, tikiuosi, kad teisingai pasižymėjau numerius, pakartosiu 06088 6314 ir kitas numeris 06 77 56 098.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytoja iš Jurbarko rajono. Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos, purkštuvas chemikalų 400 talpos, bočka plasmasinė ant ratų 1 tonus talpos, svarstyklis 500 kg galinčius pasverti, ūkis valda 1 hektaras, yra žemės, žemę galima pirkti atskirai arba ūkių keitimas į būtą mieste. Parsiduoda šaldytuvai, mėsos pramoninis malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grūtuotus duris, dideli termosai, seifas, skaitlenti, picų pečiai, didelį bačką 5 tonų talpos tinkantį pilti degalams arba kaimuose darant tualetus. Ir traktorius Belarus 82 su turbina 2002 metų. Ir būtų tinklas 06-98-74-572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-98-74-572.

0: ir patogu.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turg.

0: skambino klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairių žipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkant žemės ūkio technika. Įvairius. Naujasnis tokius kaip 25-16, 10 jums, MPZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MPZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėbtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimus, įvairius motociklus, žaliapijas traktorius, ekskavatorius, raliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume bulvių kasamąją, žemės dirbimo frezą, bulvių sodinamąją, bulvių kombainą. Pasimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkame reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos čia.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau parduoti Volvo mašiną 2004 metų. Modelis V70 ir numeris būtų 06-83-81-802.
0: Taip, o iš kur paskaminat?
1: Kaip?
0: Iš kokio miesto skaminat?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, puiku. Ačiū už skambutį, gero pardavimo. O susidomėjusiems automobiliu pakartosiu klausytojo numerį 06-83-81-802.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas, iš parduotuvės ūkio technika. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. Degalams 8 tonų cisterną su pilstimo kolonėlė. 06-20-3-2-2-9-4. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Jono numerį 06-20-3-2-2-9-4.

0: Aufsmingai, visą kelią žingsnioja.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Jau birželio 26 dieną, penktadienį, draugystės vartai kviečia į nepakartojamo grožio ežerų kraštą – Zarasus. Grožėsimės nuostabia gamta, su šio krašto istorijai ir aplinka supažindins kėdės. Nuo bibliotekos stogo stebėsime net 7 ežerus. Nuvyksime į nepakartojamo grožio salą virš ežero, vaikščiosime promenadą ir pažinsime šį gražų kraštą. Lankysime Saukų išskirtinio meno galeriją, užsuksime į Stelmužę, kur stovi bene seniausias Lietuvos ąžuolas, ir medinukė unikali bažnytėlė su muziejumi Rusija. Svečiuosime Šlynekos malūne, kur pristatys pats savininkas, pradės edukaciją ir razavų blynų degustaciją. Čia ir papietausime. Vyks degustacija. Galėtume apsipirkti lauktuvėms į tų unikalių meltų. Grožėsimės Antazavės dvaru. Keliausime linksmai su dainomis ir muzika. Seniorams su nuolaida ir viskas įskaičiuota į kelionės kainą 75 eurai. Suaugusiems 79. Keliausime su darūpešiu ir linksmai. Išvyksime iš Kauno 7.30 nuo prekybos centro Savas. Registracija ir informacija telefonu +370 652 241 79. Ir sekantį kelionę su draugystės vartais bus Liepos 18 dieną į Viva Žagarės festivalis 2026 metai. Taip pat aplankysime smėlio skulptūras Jelgavoje ir Rundalės rūmus su gidu ir su nuostabiais rožynais. Galite registruotis +370 652 241 79. Gražios dienos.
1: Ačiū, jums irgi. Smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu Genutės numerį 06 522 41 79.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
5: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
7: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
9: Girdėjote reklamą.
10: Radio Turgelis.
11: Turim skamatį, labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Kas
12: čia patrukdėjau Knergė.
11: Klausom.
12: Parduodu du vištų apiešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos lankstama dviratį, bičių avilis, taip pat bičių spėti. O to dar 10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai dar parduodu didelį šiltą šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė.
11: Taip, telefonas.
12: 066-75-12-18. Ačiū už skelbimą.
11: Ačiū Jums. Už skelbimą gero pardavimo. Pakartosiu klausytojus iš Ukmergės kontaktinį numerį 066 75 12 18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Tris skelbimukus noriu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Kapoju malkas, suvežu į vietą. Pjaunu gyvatūrę, pjaunu žolę. Privažiuoju Klaipėdos rajonas. O kitur su priemoka kelionės. Ir nuomoju kambarį. Klaipėdos rajone plikiuose visi privalumai antras aukštas ir su balkonu. Ir gali būti ukrainietis. Ir perku senus automobilius Klaipėdos apskrityje. Ir gal atsigirdi šeimininkas šuniuko, kur pirkau, gavau nu Plungės rajono vardas Darius, ištryniau numeriuką, gal girdi paskambink Vytautui. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06-70-99-011.

jau po truputį artėja 8 valanda prie pabaigos. Taigi netrukus programoje žinios, lygiai 9 valandą žinios išgirsite, kokiegi valstybiniai brandos egzaminai šiandieną laukia abiturientų, taip pat ir 11-okų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to sugrįšime radio Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Tęsiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį abiturientai atliks antrosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 11-okai laikys matematikos egzamino pirmąją dalį. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalį sudaro kalbėjimo ir rašymo užduotis. O 11-okų matematikos egzamino pirmąją dalį sudaro nuo 28 iki 35 uždavinių, jie vertinamų vienu arba dviem taškais. Uždaviniai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Aplinkosaugininkai per šių metę akciją Saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimo. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančio žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos mažos vertės siuntoms iš Europos šalių bus taikomas maitas. Lietuvos maitinė praneša, jog bus įvedamas laikinas 3 eurų maitas kiekvienai siuntos, kurios vertinė viršyje 150 eurų prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš Europos Sąjungos šalių. Teigiama, kad dėl šių pokyčių dalis internetinėse parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti. Per pastaruosius smurto protrūkius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožo civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožo vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chaosą ir pražutingas pasiekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kurioje užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šios pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitus sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskambino JAV vadovai Donaldui Trumpui ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją, pranešė Kremlius. Jo teigimo pokalbio metu daugiausiai dėmesio skirta situacijai, susijusiai su rengiamu Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumu. Trumpas sakė, kad susitarimas yra arti.
1: Sportas.
0: Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 77-102 krito prieš Atlanta Dream klubą. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewisas Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdus į Ferrari bolidą. Antras finišavo Mercedes lenktynininkas George'as Russell'as, o trečias liko McLaren pilotas Lando Norris'as.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vakarų vėjas stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Rytoj dieną galima perkūnija. Pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o antradienio dieną šils vos iki 14-19 laipsnio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus? Raumenų įtampa, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
4: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33-700.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio Tur.

0: 12 minučių po 9 valandos sugrįžtame tiesioginėme eteryje į radio turgelį, kuriame prekiausim iki maždaug pusės 10. Na, po radio turgelio šiandieną laidoje kitokia Lietuva, kuri bus retransliuojama iš Pukų televizijos, dalyvaus Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas kartu su savo pavaduotoju. Taigi, ši laida jau po radio turgelio, o dabar galim toliau prekiauti, jeigu turit skelbimą, kurio norit pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambinu su tokiu prašymu, galbūt kas išgirs, ieškau būtą Vilniaus mieste, norėčiau jį įsigyti, pirkti iš savininkų, nedomina agentų skelbimai, tas gali būti su skolomis, remontuotinas, domina labai įvairūs variantai. Ir taip pat Vilniaus mieste, jeigu neparduodate, domina ilgalaikė būto nuoma. Tai mano telefono numeris bus +370 646 57 307. Dėkoju.
0: Ačiū. Sėkmingo pirkimo arba nuomos. Klausytojos kontaktinį numerį pakartosiu. 06 46 57 307.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas ir Amatės. Norėčiau parduoti gamyklinę verčiamą traktoriaus priekabėlę 2 tonų, kuri verčia į 3 puses. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą, parduodu taip pat 2 lagų lenkišką pūlių kasamąją, šieno grėbį dobilas 3, o norėčiau pirkti traktoriui kubotą serijos hidraulinė priekinė pakaba, arba taip pat pirkčiau hidraulinė priekinė pakaba kubotai BX2350. Taip pat nupirkčiau ir mini traktoriukui pulčerį žolės, taip pat pirkčiau lenkišką rotacinę šienapjovę iki 2 metrų pločių pjūtis, taip pat pirkčiau ir įvairinę nenaudojamą žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius priekabus, sienų rinkšuvai, taip pat nupirkčiau ir blogo stovio detalėm reikalinga, gali būti apardyta lenkiška 2 vagų bulių kasamoji, gali būti iškomplektuota be transporterių, įrėmai gali būti sulaužyti reikalinga detalė. Ir mano, taip pat nupirkčiau ir hidraulinį kraniuką išmotuotą iš sportinio mikroautobuso. Ir mano numeris būtų 06-86-6-4-8-1-5. Viskas būtų.
0: Mhm, gerai, ačiū išskelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-86-6-4-8-1-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinu Lūtė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori nusipirkti mažai naudotą sofą lovą. Kainą susitarsime. Kompiuterinė kėdė už 15 eurų ir stiklinį stalą, kuris gali net stovėti sodybui lauke. Mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū, gražios dienos. Su klausytoja Onutė iš Kauno susisiekti galit numeriu 068-37-37-15.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: A čia Albinas iš Dzūkijos.
0: Klausom.
1: Na, norėčiau gal ką sudomintų senoviškos, kalviškos dumplės. Alo.
0: Taip, taip, klausom.
1: Nu ir viskas, mano telefonas 8-6-0-6-8-6-10-17-8-0-7.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-0-6-10-17-8-0-7.
0: Taip, puiku, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Su klausytoju Albinu iš Dzūkijos susisiekti galit numeriu 06-10-17-8-0-7.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
5: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sarnopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.

Šiandienos radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems prikiavusiems ir ryto pradėjusiems draugiam. O kalbant apie tolimesnį mūsų programą, jau netrukus į trijų žinios. Iš karto po jų nuo pusės dešimtos laidoje Kitokia Lietuva. Šiandieną dalyvaus Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas su pavaduotoju. Taigi, ši laida jau netrukus jūsų dėmesį. Likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės pika. Be to, jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, nors dėl vykdomų darbų eismas Kauno hidroelektrinės tiltu bus uždarytas, gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams, vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visus aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su paslaugo susijusio aplinkybio. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei netidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Rusijos karinės pajėgos toliau veržiasi pirmien mūšiuose rytų Ukrainos mieste Konstantinivkoje, esančiame Donecko srityje, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris Prancūzijos lygos finalo starte namie 95-91 nugalėjo Monako komandą. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turų rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionių titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Puspiet vakarių vakarų vėjas jis bus stipro. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos.

0: o rytojaus dienos sušils vos iki 14-19 laipsnių.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus svečiams. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštas ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė. Matot, turbūt šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbę, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojate, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apriboti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėlė čia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš visko nereikia.
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai reiškia vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas, pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti,

0: kur juos dėti, ką su jais daryti. Ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus. Ir jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grynaisiais atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios. Dar šitame kontekste, prieš perduodamas žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo. Tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grynaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokios šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis, o kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai. Tai čia viskas gerai, kalti grinėjai, reiškia, reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas, žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos, o tas referendumas žmonėm neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grynus pinigus žmogus, kiek jis turi, čia reikalas.
0: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva, jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise Konstitucijoje prisimena, turbūt buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
0: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumia mus į naują, tik kitaip pavadinta, socialistinių respublikų sąjunga.
1: Kelias tai panašus, kaip sovietų.
0: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų. Jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai grečiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime. Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimui reikia 47 parašų, jis juos surinko. O aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, čia kartu veikėme. Tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos mataisą. Ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui ir labai išsidėsti balsai labai aiškiai. Tai yra du radikalūs flangai, viename liberalų konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė, su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, krikščioniškų šeimų sąjunga, valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelės, kurią sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, nei iš piktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek vieni, aš bijau pasirašyti, sakau, nepersekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. O jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasirašy, kad mane, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės. Sako, tai čia nieko tokio nėra. Man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni. O tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba pailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori atimti, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvą žodžio ir turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta nekono kito kaip valdžios institucijų.
0: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį. Kodėl to viduriuko nėra didesnio? Nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
0: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina. Ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ane? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, kaip sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios taip, lektorės buvęs patarėjas. Taip,
1: čia Grybauskaitės buvo patarėjas prezidentūroje.
0: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie net piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose. Visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jis balsuos, kaip jam atrodo, jis kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir išeina, kad laisvas žodis yra tik tai kai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs rimai labai taip gražiai aptakiai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus, interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir, ir kokios ten pulkos hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Nu, čia, tai kas yra hebrytės? Nu, tai žino visi, čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia, čia yra panaši sistema, ir čia yra interesai. Dabar, jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pulką. Tai, čia taip yra? Ne valstybė?
0: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčijamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymų reikia ieškoti po vandeniu, nes...
1: Tiesos nėra.
0: Nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet yra tokių laimingų išimčių daug kur. Bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patyli, nes šnekėti jie, šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisės.
1: Ir pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus iškirta iš galvos. Kuri pateikė?
0: Lingės?
1: Ulbinaitė. Tokios asmenybės, kurios labai... Kaip jūs vertina tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykime, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums ar ne?
2: Man tai labai skauda. Norėčiau Kestutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Žodžiu, aš ne Algimantas pasakiau?
2: Pasakai Birbilas. Bet čia nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai aš čia prie to pripratęs.
0: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokių 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu... Jokimas, kažkokios ten tarnybos galvoju, viršininkas, bet sako, jeigu pavadina viršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš ne taip pasakiau, Birbalas, ne pasakiau.
2: Nesvarbu, kas tu tai, žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu. Tai žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą statymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas... Čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelį tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jau tas siūlymas, nes nu, ir taip Lietuvių visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia per daug nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
3: Klausau.
1: Klausome jūsų. Skalbėkite.
3: Klausau. Norėjau pasiklausti, kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė?
0: Kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų? Tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai iš žmonių.
0: O Seimo, bet turbūt buvo klausimas apie Seimo narius. Nu, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimtys.
1: Jo, tai dabar atsakyti į klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta vat, sveiko proto išplėtusi tą, sakykime, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau buriasi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kam čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus? O jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojat ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten, nu, ten daug šalių atsijungus buvo elektra, ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuoti, kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai, nu, Konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie tą konstituciją mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad čia nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
2: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties, vežant labdarą į Ukrainą, papasakosi, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugu, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grynųjų pinigų. Tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasimti, maisto papildomai, viską papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasim kortelę ir viskas bus
2: ne,
1: padaryta.
2: Ne, pasakė, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
2: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežim labdarą, lankėm kuniečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra. Ir visą kitą laiką, toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Keitiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio. Tai čia mes kūro net nepirkam Ukrainoje. Tai va, tai, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes gražindomom tos pinigus.
1: Na, sudėtinga. Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome, Rasa.
3: Labai dieną, Kestutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiems vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairin dešinin. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas gins šitą šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydymo. Ar verta ginti šalį, kurioje iš žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutinėje vietoje, nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tik gazdina ir gazdina, jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų jų gazdinimų, daro komedijas iš ko. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būti apšauktas Vatniku ar Kremliniu.
1: Nu, ačiū Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
0: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gaizdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetiki, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar oro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas Vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje. Tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metus žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, paus, nepaus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavusi ir ne kartą užpuolė. Bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar ją erzinti ir šalia vykdyti, nusakyčiau, išskirtinio kvailumo užsienio politiką, dėl kurios susipykstame su visomis pasaulio galybėmis ir savo sąjungininkais, tai na, man tai čia niekaip nepanašu į rūpestį Lietuvą.
1: Netelpai sveiko proto.
0: Niekaip.
1: Dabar žiūrėkit, yra kalba, Svirnelis tada, Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkta kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkta kolona, pirmiausia reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkta kolona, taip įvardyjama. Kad ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkta kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
0: Aš manau, kad yra.
1: Yra?
0: Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš, tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų, dėl hibridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą. O bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hibridinės atakos.
1: Tai gal,
0: tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai, nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina. Sako, va toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui. Ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metams. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim, Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšių su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka ne kokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
1: Kas kam dirba tas tą glosto? Tai čia... Jo. Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo narį atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
0: Apkaltino melu?
1: Jo,
0: aš kad nepamėlučiau, aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, rašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininku kolega neįsigilina į visą įstatymo projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atimimu nuo 1 to 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai... Vat kas sugalvoja tokius dalykus įrašyti į projektus? Tai aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kokio žulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus. Aš tą dieną nebuvau, buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi. Už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo. Va yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie? Susilaikymas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurioje Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešiniai ir per viduriuką?
1: Tai aišku, viduriuką bus.
0: Nu žinoma.
1: Kur sėko proto?
0: Nu žinoma.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pats žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, mano Algimantas nori kažką...
2: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus. Tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir greitai keisdavo savo patarėjus, nes jie net laikydavo jos to išsiekimo. Ir tada nutarė, kad į Seimą čia geriau neiti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai, tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmanu iš vis nieko suprasti.
1: Nereikia.
2: Ten, ten balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspėk, kad paspausti.
1: Ja, bet aš tai Maldeikienė pastebėjo, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis, būdamas užsienio reikalų ministras. Sako, nesvarbu, kokios pasiekimus Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
2: Nu, tai už to žodžius... Ne, už to žodžius jo sunelis dabar yra Seime. Nu, tai čia viskas aišku.
0: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką. Tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką. Jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventiklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiką, taip, taip jau ten charakteringai aprašyta, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo, galbūt ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas gerai, bet dabar vis tik tai susitarė Amerika su Iranu, su Iraku dėl taikos, dėl paliaubų, kad baigsis karas ir Libaną nebombarduos Izraelis ir ten nežinau, kas ten kaip, kai traukia į tą karą daugiau, ar čia Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį, ar čia dėl ko vyko. Čia galbūt mes nesiplėsim labai daug, bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kurų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizo jau buvo sumažinęs 5 centais ar kiek, tai dabar reikia Seimas nori pratesti, galbūt susimylės. Ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės, rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60 daugiau procentų mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos grynus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip ta Lietuva atrodo taip iš aukščiau pažiūrėjus?
2: Aš norėčiau vat, pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Vieną kartą mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą. Taip kreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių degalų tas vežimo mašinas. Tai žodžiu, nuėjo bet kokį akcizą, o PVM sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aišku, nusipirko visas laisvės cisterną, žodžiu, degalų iš Europos ir išsprendė per... Praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau balandžio mėnesį, tai kūro nebuvo, jau liepas mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizeliniu kūru.
1: Nu, leis žmonėm dirbti Lietuvoje. Jeigu leistų žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui, pardavinė močiutį kojines numezgusi. Reikia, jei kasos aparato išmanaus. Nu, dievai mano, apie ką mes šnekam. Staselį iš Mažeikių dar noriu prisijungti. Klausome, Staselį.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Testuotį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia. Alio.
1: Kalbėkit, kalbėkit jis.
4: Yra dabar valdžia chuliganų ir vagių. O prezidentas sėdi, kad per liepo šuotą tik tūmė dienas. Neduok dievė tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijai jie gauti netų už pinigus. O tokiai laiškai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
1: Kaip jums atrodo?
0: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė, aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinosi. Ir dabar apie partijo vadovus, sakykime, palyginkime, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis įrodė savo ištikimybę Lietuvai. Ir galima jį ten kritikuoti už tą aną, bet jo ištikimybę Lietuvai mes negalime abejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero. O va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kyšininkavimą ir prekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne? Ir pirmininkė.
1: Tai apie liberalų sąjūdį kalbat.
0: Nu taip, ir pirmininkė. Mhm. Kur šaknis?
1: Tankas įvažiavęs į Lietuvą.
0: Tankas, KGB, tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta?
1: Bet yra kas vertė šitą. Žiūrėkite, žiniasklaida, kuri LRT, paimkime, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykime, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražulį kvietė. Vėgėlę labai kviečia. Pažiūrėkit, kur yra ta žiniasklaida? Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra iš užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artin prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negiriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Bijo, kad tos atskleistų KGB visus archyvus 70 metų uždarė, užkonservavę, kad žmonės nesužinotų. Nu tai pilna yra tų žmonių, kurie neturėtų ten būti. Iliustracijos nebuvo įstatymų. Ir šiandieną mes matom, kad tie tankus išsivežė, tankistai liko. Štai kur bėda Lietuvoj. Ir šiandieną žmonės nesupranta, vat, kodėl jie čia atsiduria, kaip jie ten jau išrenkami, kodėl juos renka, kaip už akis užpila žmonėm, rausis, aš nežinau ką, bet žmonės daug neina rinkimus. Sako, nieko čia nebus. Kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lisko alais, konservatoriai vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toj Lietuvoj su tai situacija?
0: Tai aš pacituosiu tokią šaunę daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar ligos nuo vaistų. Beje, rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažkam eiti į tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų. Ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada neįsivaizduojama buvo. Aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštojo partinė mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo, tai nepavykusio. Paskui buvo pučas, ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios sportinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia, kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuo metiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote aktyvesnėje veikloje, negu aš dar visai studentas.
2: Nu, aš tuo metu gyvenu Kaune, čia ir dirbu Kauno Aido, Sąjūdžio Kauno laikraštyje Kauno Aido. Nu, norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, jie komunistai ten turėjo ryšį visur ir Maskvoje, bet tie nacionalistai kaip, įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų, ir visur pradės statyti lietuvius. Tai čia, nu, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas lietuvių vykdo nacionalistinę veiklą. Visur statė.
0: Netgi taip.
2: Nu, taip, bet tik taip buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium, ir per 10 metų Lietuvoje pakeitė rusus direktorių, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuviais. Per 10 metų. Didžiulis perversmas. Čia net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų. Bet, nu, čia, tai gerai, kažkas sprendimas priimė aukščiausiam lygyje. Tai pažiūrėkim, kas įvyko, iš tikrųjų.
1: Jo, čia grįžti tą, žinot,
2: čia toli labai
1: grįžti. Galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
5: Labai diena, vyrai.
1: Labą.
5: Dabar pasakykit, jūs pūkstat visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagebistus? Nu, kodėl neišviešina? Nu, išviešinkit galų gale. Nu, kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale, slapta valstybė kažkokia, tai nu, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai. Ką valdžia sugalvoja, tai ir padaro. O žmonės yra nulio vietoje čianais. Pažiūrėkit, kas iškyla į valdžią. Iškyla tie, kurie, vat, ligoninės, kaip sako, suduria 3-1, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėm būtų blogiau, tuos iškelia. Tuos iškelia, jie tada eina, ir ko mes garantuoti, kad iškelia tuos žmonės, kurie yra tikrai kegebistai. Būtinai reikia, būtinai. Nu, jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu, nejaugi dabar mes 3 kokius ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o 10 paliksim, nes jie ten neėda mano žolytės. Nu, ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai kaip ta musė barščiose ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai ta toj pat suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi, nu, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti. Galų gale pastatyti klausimą, jeigu neišviešinat kegebistų visų, nuimant tą prezidentą, mums nereikia to popierinio prezidento, mums nereikia ten tų gražuolių premjerių. Geriausiai, pirmiausiai, reikia tiesos Lietuvoje reikia teisybės ir tiesos, reikia apsišvarinti. Teisingai Žemaitis sakė, Žemaitaitis tas, pasakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
1: Nėra ką pasakyti, nėra
0: ką pasakyti.
2: Dėl, sakysim, KGB su sąrašų, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galią. Čia vat, grinai mes matom Maskvos galią, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant stukačiokų, žodžiu. Tai Maskvos galia. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir aišku, tas...
1: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
2: Jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
1: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkit į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkit, ar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija... Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
2: Žodžiu, Kesutė, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jūs? Merkys, ne?
1: Merkys,
2: jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu. Tai jis įmas tos senuosius komunistų žodžio, Barzauskų laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, žinai, pas save. Galvos smegenyse nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį, belieka tik ta judesys, bet tos judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabar šventoji, jie ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten švenčia. Būsima vyriausybė. Nu,
1: daug vėjo, o bangų nėra. Nebanguoja. Lietuva va, taip savo ramiai, kaip prūdė.
0: KGB dar prašosi komentarų. Net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra ne taip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai ir dalį matyti vietiniai mūsiškiai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus, padarius
1: įėjimą,
0: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyt, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar ko reikia, kad projektas patektų į svarstymą? Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti į darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos. Jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
1: Nu, tai kaip jis dar klausia, kodėl jie neišviešina. Tai dabar čia neatsakymas. Kaip aš išviešinsiu vagis, jeigu aš pats būsiu vagis?
0: O kitas projektas yra mano. Juo siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
1: Ir blogų Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
0: Matote, matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
1: Tai vat, ten, matot, ko mūsų būtų. Pamatai stovi tada, vėl klausimas toksai, laidos netiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės, tos Gabart, turbūt, ar ne, pavardėjos.
0: Taip.
1: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė ir kodėl tai svarbu žinoti?
0: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba.
1: Pasakykite, tai turbūt, kad jau baigė savo darbą kadenciją.
0: Ir labai ne kadenciją baigė, iš tikrųjų jinai atsistatydina mėnesio gale. Jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro ligos jinai nori jam padėti, tiesiog ji negali skirti reikiamo dėmesio jam dirbdama šitą, būdama šitose atsakingose pareigose. Tai ji paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių daugybė dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarp tų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla pavojus. Jeigu ten yra pavojingų ligų sukėlėjai, o ypač jeigu vykdomi funkcijos stiprinimo tyrimai, paaiškinsiu dar kartą, kas tai yra, reiškia, galima laboratorijoje mikrobams sustiprinti tam tikras savybes. Pavyzdžiui, užkrečiamumą, kas buvo padaryta su koronavirusu. Arba pavojingumą žmogui, gebėjimą sukelti ligą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten įvyks. Tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčia išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorinės Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu būtų jisai tada jau galiojęs, tokiem žmonėm būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
1: Pasekmė kokia?
0: Pasekmė yra gera, kad tie duomenys paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą, visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti. Jos matyti tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą, nu jos sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabart tiesiogiai pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai, ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
1: Bet taip bendra, turbai, Amerika finansuodavo labai daugą. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visus institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendint. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų ir tų visų nukrypimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten vėl, kiek Gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, tai politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai, paslėpę, gal trumpai, gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpti.
0: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės. šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
1: Jokio, darbo aplinkoj.
0: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
0: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis – gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj. Ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų įkišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
1: Sveiko proto viduriukas iškėlė.
0: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą. Vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo.

0: Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavot. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai tas, už ką nubalsavom, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, jogi ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit. Ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, kai galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi jo, pamato, žiūrėkite, reikia laiku reaguoti.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantys. Tai kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoj, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užauks iki tokio lygio, kad žmonės nu, pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tvarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbilas. Teisingai sakau pavardėjau?
2: Birbilas.
1: Birbilas. Ir aš kiausiu Pukas linkim iš minties ir tikrai galite YouTube Pukas tave peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų įžvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū visiems ir iki.

Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Šiuo metu 6 minutės po pusės 11 šalyje sugrįžtam po laidos Kitokia Lietuva, kuri buvo retransliuojama iš Pūko televizijos į mūsų radio programą. Ir metas sugriauti mitus. Kas kart šioje laidoje įstikinam, kad tikrai begalės įvairiausių mitų, kalbant įvairiomis temomis egzistuoja. Na, o kadangi braškių sezonas prasideda šiandieną, klausydamiesi laidos galėsit pasitikrinti, kasgi tiesa, o kas tiesiog yra populiarūs įstikinimai apie šias vasaros svogas. Taip pat pakalbėsime ir apie sraiges, kągi apie jas reikėtų žinoti ir kokiais mitais nesivadovauti. Taigi, apie tai jau netrukus.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Vasara be jokių abejonių yra uogų sezonas. Ir pakalbėkim šiandien laidoje apie braškes, galbūt ir jums jau šių metų derliaus teko ragauti ir vieną kitą braškę pasimėgauti. Ir pasižiūrėkim, kokiais metais vis tik vadovautis nereikėtų. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, jog kuo didesnė braškė, tuo ji yra mažiau natūrali. Kaip yra iš tikrųjų? Nes daugelis tikrai nustemba pamatę labai didelės braškės ir galvoja, ar čia tikrai užaugintos natūraliai. Ir specialistai sako, kad jų dydį pirmiausia lemia veislė, oro sąlygos, dirvožemis ir auginimo technologijos. Ir kai kurių braškių veislės natūraliai užaugina gerokai didesnės uogas negu kitos. Taigi didelė braškė tikrai dar nereiškia, kad ji yra nenatūrali ar kažkaip dirbtinai pakeista. Yra žmonių, kurie ir kritiškai vertina šias uogas, sako, jog braškės neturi daug maistinių medžiagų, nes daugiausiai yra sudarytos iš vandens. Iš tikrųjų, braškėse vandens yra tikrai daug, tačiau tai nereiškia, kad jos neturi vertingų medžiagų. Braškėse yra puikus vitamino C šaltinis, jo jose gali būti netgi daugiau nei kai kuriuose citrusiniuose vaisiuose. Taip pat jos turi ir skaidulų, antioksidantų, kitų organizmui naudingų junginių, o visa tai padeda palaikyti gerą savijautą. Taip pat yra manančių, jog braškės geriau iš karto nuplauti parsinešus namo. Ir tikrai atrodo praktiška, visas braškės iš anksto nuplaunam, bet specialistai vis tik rekomenduoja to nedaryti, nes nuplautos uogos ilgiau išlieka drėgnos, taigi greičiau pradeda gesti ir pelyti. Tai geriausia braškės laikyti neplautas, o patekančių vandenį nuplauti tik prieš pat valgymą ar, pavyzdžiui, desertams, jeigu planuojate jas panaudoti. Taigi, mėgaujantis pirmosiomis sezono braškėmis, vertėtų prisiminti, kad tikrai ne visi populiarūs įsitikinimai yra teisingi. Na, skaniausios braškės dažniausiai būna ne didžiausios ar gražiausios, o tiesiog šviežios ir sunokusios.

0: sugrįžtam į mitų laidą. O lietaus sodose ir daržuose pasirodo sraigės, o kartu su jomis ir daugybė mitų. Taigi, ką apie sraigės verta žinoti iš tiesų? Ar tikrai visos sraigės kenkia augalams? Aišku, kai kurios sraigių rūšis tikrai gali apgraužti daržovės ar gėles, bet ne visos jos yra kenkėjos, taigi verta netikėti šiuo metu. Dalis sraigių minta pūvančiais augalais ir organinėmis liekonomis, taigi prisideda ir prie natūralaus medžiagų skaidimo gamtoje. Taip pat dar vienas toks stereotipas ir to pačiu mitas, jog sraigės yra labai lėti, labai pasyvus gyvūnai. Aišku, jų judėjimas iš tikrųjų atrodo vangus mums žmonėms, bet iš tikrųjų sraigės gali įveikti nemažus atstumus ieškodamos maisto arba, pavyzdžiui, kai ieško tinkamos vietos slėptis. Jos taip pat turi puikiai išvystytą uoslę, o tai joms padeda orientuotis aplinkoje. Taip pat dar yra galvojančių, jog sraigės aktyvios tik po lietaus. Aišku, jos mėgsta drėgmę, jos mėgsta vėsesnį orą, taigi dažniau ir yra pastebimos po lietaus, bet aktyvios gali būti ir naktimis arba pavyzdžiui anksti ryte, net jeigu kritulių ir nėra. Taigi nors sraigės dažnai laikomos tokiamis lietomis daržų viešnėmis, bet iš tikrųjų tai yra gana sudėtingi, įdomūs gyvūnai. Ir kaip įsitikinom apie sraigės, vis dar sklando nemažai klaidingų įsitikinimų.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne? Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt arba telefonu
4: plus 370 313 60606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
9: Girdėjote reklamą.
0: Po maždaug 5 minučių eteryje jūsų dėmesį žinios lygiai 11 valandą. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai šiandien rado galutinių sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Taip pat žiniuose pakalbėsime ir apie tai, jog Jungtinėje karalystėje vaikams iki 16 metų bus draudžiami socialiniai tinklai. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nauja koalicija, formuojančių partijų lyderiai, pirmadienį rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi pirmadienio vakarą. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Geraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar laukiamo užsakymo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkos saugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgas įspėja, kad neatsargų šokinėjimas ant batuto gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jo, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse, būtina laikytis esminių rekomendacijų, uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną, įrengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos mažos vertės siuntoms iš ne Europos šalių bus taikomas maitas. Lietuvos maitinė praneša, jog bus įvedamas laikinas 3 eurų maitas kiekvienai siuntos, kurios vertėnė viršyje 150 eurų prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš ne Europos sąjungos šalių. Teigiama, kad dėl šių pokyčių dalis internetinėse parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Aviakompanijoms bus uždrausta imti mokestį iš tėvų už galimybę skrydžio metu sėdėti šalia savo vaikų. Diplomatų teigimu toks sprendimas priimtas pagal sutartą Europos Sąjungos keleivių teisių reformą po to, kai buvo atsisakyta didesnių prieštaravimų kėlusių pakeitimų. Taip pat atsisakyta parlamento siekio uždrausti aviakompanijoms imti mokestį už rankinį bagažą. Vietoj to priemus nuostata įpareigojančią bilietus parduodančias interneto svetainės nurodyti kainas, įskaitant rankinį bagažą. Prieš įsigaliojant reformą turės oficialiai priimti valstybės narės ir įstatymų leidėjai. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chosą ir pražutingas pasiekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams su Europos Sąjunga. Šalyje, kur jau užsieniečių sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šis pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas, yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Baigėsi Portugalijoje vykęs Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Senoje žemyno pirmenybėse startavo 4 Lietuvos įgulos. Nors šiais metais nepavyko iškovoti medalių, net 3 mūsų šalies įgulos pateko į finalus tarp 9 geriausiųjų. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7 iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajono protarpiais, palis, kai kurus smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus piet vakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kilus iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienio dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija, pus piet vakarių vakarų vėjas. Naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dieną šils vos iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra ar reikia grąžinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapė esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilio trūkumų, kad jūs jį grąžinote tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia grąžinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai yra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas, ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Valstybės kontroliai nustačius reikšmingų greitosios medicinos pagalbos vykdomos pacientų pavėžėjimo paslaugos

0: tėvams kainuoja ir daug pinigų per mėnesį korepetitoriams, kai kurie išleidžia, ir keli šimtus eurų. Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondo, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenis. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono kaupinčiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėję bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvus dalyviai įmokų nemoka, dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškę, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Starmeris sakė, kad Jungtinės karalystės ir Japonijos pažangių technologijų partnerystė sujungė Jungtinės karalystės kompetenciją mokslinių tyrimų ir plėtros bei programinės įrangos srityje su Japonijos pažangia gamybos patirtimi ir žiniomis. Starmeris teigia, kad naujas susitarimas dėl jūros vėjo energijos atvers kelią iki 9 milijardų svarų sterlingų vertės Japonijos investicijoms į pasaulyje pirmaujančią Jungtinės karalystės jūros vėjo energijos pramonę. Odesos srityje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras, nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtino žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, Juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemynų, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Kopenhagoje vyko pasaulio turo vyrų plento dviračių lenktynės. Sėkmingai juose pasirodė Aivaras Mikutis. Jis lyderiui pralaimėjo tik 10 sekundžių ir finišavo 24, aplenkdamas daugiau nei 100 varžovų. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynės išvykoje 0-1 nusileido čempionių titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Vienintelis rungtynių įvartis krito 16 minutę. Po perdavimo iš kairiojo krašto baudos aikštelėje tiksliai smūgiavo Laura Kubiliūtė ir išvedė šeimininkės į priekį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vakarų vėjas jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Diena galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušils vos iki 14-19 laipsnių.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad drabužių spinta kvepėtų?
1: Kad drabužių spinta maloniai kvepėtų jūsų mėgiamais kvepalais, į spintą įdėkite atidarytą tuščią kvepalų buteliuką. Taip pat galite kvepalais sudrėkinti vatos tamponą ir įdėti jį į spintą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu, tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslinga jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų, nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumui paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjos, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai. Dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusio aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jau vykdomos net kelios sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15-21 dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandos be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos 1 dienos didėja nuo maždaug 133 iki 185 eurų. Šios pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo alimento. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žemiau didinama išmoka siekima užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančių žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją Saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties, bei netidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaiga. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta Birželio 19 dieną Šveicarijoje. Per pasaruosius smurto protrukius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožo civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožą vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pranešė, kad Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos Lamančio sąsiūryje pirmą kartą sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivį. Rusija naudojasi šešėlinio laivyno, kurį sudaro neiškios nusavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinio jos naftos eksportui taikomų sankcijų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimo, daugiau nei 700 laivų turinti šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Jiems draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugos laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitus sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasymo įrankiu. Odesos srityje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu, į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtino žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausių Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinę. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 70-72 krito prieš Atlanta Dream klubą. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman, tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Lienos, o ketvirtadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, antradienį dieną oro šils iki 17 laipsnių. Lis, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus, ketvirtadienio dieną prognozuojama taip pat 19 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės per kūnijos griausmus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 11, o antradienį dienojas oras šils iki 16 laipsnių. Protarpys lis, trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, ketvirtadienį dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienį dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lienos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas numatoma 19 laipsnių, taip pat turėtų lyti, o ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
7: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755.
8: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
9: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
11: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
12: Girdėjote reklamą.
13: Viskas bus gerai.
14: Jau laikrodžiai rodo 12 valandų ir 20 minučių. Labą dieną, smagu ištarti visiems jums, brangus klausytojai. O programoje metas mūsų sveikatingumo laidai. Joje mes dažnai paliečiam mitybos temą apie tai, kokiegi yra produktai sveikatai palankiausi. Bet iš tikrųjų dažnai nepagalvojam, kad ir kokius sveikus maisto produktus išsirinktume, jeigu pasirenkam netinkamą gaminimo būdą, juos galima sugadinti. Iš tikrųjų taip atsitinka ir dėja, bet dažnai, juk kaip pavyzdžiui kepame riebaluose ar grūziname, susidaro jau kancerogeninių medžiagų. O jeigu perverdam maistą, tai vėlgi prarandam daug vertingų maistinių medžiagų. Jeigu pridedam per daug cukraus, druskos arba riebalų, o ypač jeigu tai rafinuoti produktai, tai patiekalai tampa sveikatai jau ir nepalankus. O pašalinus skaidulinės medžiagos, pavyzdžiui, gaminant sultis, netenkama ne tik vitaminų, bet ir išgėrus jų greitai pakilo cukraus lygis kraujyje ir greitai nukrenta. Tai tokie šuoliai vėlgi nepalankus sveikatai. Taigi, kaip gaminti, kad nesugadintume sveikų maisto produktų, apie tai jau visai netrukus.
12: Reklama.
15: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
16: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
11: Ieškote dovanos jonams ir janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
12: Girdėjote reklamą.
17: Naudinga žinoti.
14: Tikrai nemažai žmonių nori, kad patiekalai būtų kuo labiau apkepę, kuo labiau apskrūdę. Sako, tokie patys skaniausi, patys mėgstamiausi, bet iš tikrųjų, jeigu iš sveikatos pusės pasižiūrėtumėm, tai nėra palankus įprotis. Kepimo, ypatingai riebaluose metu, susidaro kancerogeninės medžiagos transriebalai, kurių mityboje na, tikrai nereikėtų. Virimas garuose yra pats veikiausias maisto ruošimo būdas ir spalva tada išlaikoma ir kvapas, sultingumas, vitaminai, tai skanu ir naudingas sveikatai. Galima ir vandenyje virti, troškinti. Ir taip tikrai toks maistas išlieka kur kas vertingesnis maistinė prasme, bet tų kancerogeninių medžiagų. Ir pavyzdžiui, jeigu pasirinkam viso grūdo ruginę duoną, kurią ir rekomenduoja sveikatos specialistai rinktis, tai galim gauti sveikatai nepalankų efektą dėl susidariusių kepimo metu akrilamidų. Jeigu tokią duoną kepam, tai rekomenduojama valgyti duoną, kurios plutai yra šviesiai rudos spalvos. O jeigu tamsiai spalva ruda arba net juoda, tai plutą reikėtų pašalinti. Ir tyrimai rodo, kad apskritai duonos plutoje yra 10 kartų tų akrilamidų, apie kuriuos minėjau daugiau, negu minkštime. Aišku, lietuviai labai mėgsta ir bulves, ir jų patiekalus, ar tai būtų keptos bulves, ar pavyzdžiui, žemaičių blynai, bulviniai blynai, bulvių plokštainis, tikrai daug ką galima iš bulvių pasigaminti skanaus, bet vėlgi tai yra potencialus akrilamidų šaltinis, jeigu paruošti patiekalai yra apskrūdę. Tamsiai rudos ar net tamsesnės spalvos. Tai pirmenybė reikėtų teikti tausojantiems patiekalams, kad maistas būtų šiltas ir pagamintas maistinės savybės tausojančių gamybos būtų geriausia, kad būtų virtas vandenyje arba garuose, troškintas irgi yra sveikatai palankus ar pagamintas konvekcinėje krosnelėje. Kalbant apie daržovių virimą, tai reikėtų virti maždaug 90 laipsnių vandenyje, uždengus dangtį, nustatytą laiką, aišku, čia nuo daržovių rūšies priklauso. Ir daržovės negali būti košios konsistencijos, jos turi būti traškios, kramtamos konsistencijos. Ir dažnai norisi skirtingų rūšių daržovių išvirti. Tai tokiu atveju pirmiausia reikėtų dėti tas, kurios verda ilgiausiai. O iš virtų daržovių vandenyje lieka labai daug mineralinių medžiagų, vitaminų. Tai puikiai galima šitą skystį panaudoti ir, pavyzdžiui, padažo arba sriubos gamybai. Tai vėlgi vertėtų tai įsiminti ir nepamiršti pasinaudoti. O kalbant apie kepimą garuose, tai turėtų būti toks kepimas neaukštesnėje nei 180 laipsnių temperatūroje. Aišku, šiais laikais orkaitėse dažnai būna ta garų funkcija, bet jeigu tokios nėra, tai galima tiesiog kepti stikliniuose induose, tai vėlgi susidarys troškinimo efektas ir kepti geriau jau ilgiau, bet žemesnėje temperatūroje, taip daugiau išsaugosit vitamino. Labai puikiai tinka truškinimo efektui sudaryti ir kepimo popierius, pavyzdžiui, žuvies arba mėsos paplatelius kepant foliją irgi gali puikiai praversti riebios žuvies kepimai arba kepimo rankovė įvairiausių patiekalų gamybai. Ir kalbant apie mėsos kepimą, jeigu ją kepsim 250 laipsnių temperatūroje, tai kenksmingų medžiagų susidarimo kiekis, sako specialistai, jog bus 6 kartus didesnis, negu keptumėm 200 laipsnių temperatūroje. O kepant orkaitėje vištieną, idealiausia rinktis 165-180 laipsnių temperatūrą, tada vištiena išliks minkšta, sultinga ir jeigu mažesnius vištienos gabaliukus kepate, tai kepimo laikas gali būti ir apie 30 minučių.

0: Sveikatos patarimai.
1: Pieto metas, tai toliau kalbant apie maistą, pakalbėkime apie bulvių, morkų, burokėlių ruošimą. Dažnai pirmiausia, tuomet griebėme skustuko, bet specialistai sako, kad tai ne visuomet geriausias sprendimas. Kai kurias daržovės verta virti būtent su lupena. Taip jos išsaugo daugiau vertingų medžiagų ir natūralaus skonio. Nes kai daržovės verdamos jau nuluptos, tiesiog dalis vitaminų ir mineralų pereina į vandenį. Ir ypatingai jautrus yra vandenyje tirpus vitaminai. Tai pavyzdžiui, vitaminas C, kai kurie B grupės vitaminai. O lupena yra kaip natūralus apsauginis sluoksnis, kuris padeda išlaikyti daugiau vertingų medžiagų būtent pačioje daržovėje. O po to jau pasisemti ir mums patiems, kai valgome įvairiausios patiekalus būtent su tomis daržovėmis. Tai kalbant apie bulves, jeigu jos sverdamos su lupena, tada išsaugo daugiau kalio, vitamino C, kitų naudingų junginių. Beje, tokios bulves dažnai būna ir sodresnio skonio, mažiau vandeningos. Aišku, svarbu tik prieš verdant jas gerai nuplauti. Burokėlius irgi rekomenduojama virti nenuluptus ir nenupjovus šaknies galiuko. Ir taip išsaugojama daugiau natūralių pigmentų, kurie ir suteikia burokėliams ryškią spalvą ir kitų vertingų medžiagų. Na, o jeigu nulupam, supjaustam prieš virimą, tai burokėliai gali prarasti dalį skonio ir spalvos. Morkos, jeigu jos virtos su odele, vėlgi išlaiko daugiau maistinių medžiagų. Tyrimai rodo, kad dalis antioksidantų ir kitų vertingų junginių kaupiasi būtent po plonu išorinių sluoksnių. Taigi, jeigu anksti nulupam morkas, tai jų kiekis paprasčiausiai sumažėjo. Beje, po virimo daržovės nulupti ir kur kas paprasčiau, o kaip ir kalbėjau, maistinė vertė išlieka didesnė. Tai jeigu planuojat ruošti mišrainės, kokius nors garnyrus ar kitus patiekalus, tikrai verta prisiminti šią paprastą taisyklę. Jeigu tik įmanoma, bulves, burokėlius ir morkas pirmiausia išvirkite su lupena, o nulupkite jau atvėsusias.
0: Būk sotus ir sveikas!

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
4: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo – higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savim maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoją, pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
3: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
1: Naudinga žinoti.
2: Po skanių pietų labai sveika ir naudinga kokio nors vaisio griežinėlį suvalgyti. Ir iš tikrųjų daugelis vaisius mėgsta susipjaustyti iš anksto. Sako, taip ir į darbą patogiau pasiimti, ar pavyzdžiui į mokyklą, ar tiesiog šaldytuvę laikyti. Bet mitybos specialistai atkreipia dėmesį, kad perpjauti vaisiai pradeda keistis vos po kelių minučių ir kai jie susiliečia su oru, ima oksiduotis. Na, tai natūralus procesas, dėl kurio vaisiai ima ruduoti ir jų skonis pasikeičia mažėja, netgi kai kurių vitaminų kiekis. Ir ypatingai jautrus yra vitaminas C, apie kurį ir prieš tai kalbėjom, jo gausu ir kiviuose, ir citrusiniuose vaisiuose, braškėse, kurių sezonas jau prasidėjęs, taip pat obuoliuose. Ir kuo ilgiau vaisius būna supjaustytas į gabaliukus, tai tuo daugiau šio vitamino gali būti prarandama. Be to, atvira vaisiaus minkštimo dalis greičiau netenka drėgmės ir turbūt esat nekarto pastebėję, kad tokie vaisiai, kurie ilgą laiką jau pabūna, pavyzdžiui, ant stalo supjaustyti, tai jie tampa sausesni, jau netokie sultingi. Tai supjaustyti vaisiai tuo pačiu greičiau sugeria ir aplinkos kvapus, yra jautresni bakterijų poveikiui, ypač jeigu laikome kambario temperatūroje. Tai dėl to rekomenduojama juos laikyti sandariame inde, šaldytuve ir suvartoti kuo greičiau. Na, o jeigu vaisius vis tik reikia pasiruošti iš anksto, tai galima tokia paprasta gudrybė pasinaudoti. Tiesiog apšlakstyti juos citrinų sultimis. Juose esantė askorbo rūgštis sulėtina tą jau prieš tai minėtą oksidacijos procesą ir padeda ilgiau išsaugoti natūralią spalvą. Tai specialistų patarimas tikrai paprastas. Kai tik įmanoma, vaisius laikykite nepjaustytus, o pjaustykite tiesiog prieš pat valgį. Taip jie išliks ir skanesni, ir sultingesni. Tuo pačiu išsaugos ir daugiau organizmų. Mai naudingų medžiagų.

Po 3 minučių jau eteryje ir žinios, kadangi artėja pirma valanda, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog klaipėdiečiai skundžiasi dėl nepjaunamo žolės. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po to sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijuose žolė beveik siekia kelius. Jos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovo vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų virš žymėliai stokojusių pažyminę perėją, Kaune esančioje Vilniaus gatvėje, pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas. Numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susidurintiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos apsirūpinimo maistų saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų ir iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Rusijos karinės pajėgos toliau veržiasi pirmien mūšius rytų Ukrainos mieste, Konstantinivkoje, esančiame Donecko srityje, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą. Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgas įspėja, kad neatsargus šokinėjimas ant batuto gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jo, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse, būtina laikytis esminių rekomendacijų, uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną ir rengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus.
1: Sportas.
0: Airijos sostinėje Dubline pirmą kartą yra rengiamos Challenger kategorijos pirmenybės, kuriuose savo sėkmę išsibandė ir vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas. Nuo atrankos turnyro startavęs Lietuvos tenisininkas pralaimėjo jau patį pirmąjį mačą. Rezultatu 6-3, 4-6, 4-6 krito prieš Cruza Hevita. Baigėsi Portugalijoje vykęs Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatus. Senojo žemyno pirmenybėse startavo 4 Lietuvos įgulos. Nors šiais metais nepavyko iškovoti medalio, net 3 mūsų šalies įgulos pateko į finalus tarp 9 geriausiųjų. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Puspiet vakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, diena galima perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, diena sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušils iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
8: Štai ir sugrįžtam tiesioginėme eteryje į mūsų popietės laidą, pats metas padiskutuoti. Ar kada nors pagalvojate, ko galėtume pasimokyti vieni iš kitų, nepaisant amžiaus? Nes būna, kad dažnai jaunimas ir vyresnioji kartai yra supriešinami. Ir jaunimas dažnai stebisi, kaip jų tėvai, kaip seneliai geba sutaisyti daiktą, kaip sugeba ir daržovių patys išsiauginti. Ir puikiai išsiverčia be nuolat esančio telefono rankose. Nuo vyresnieji neretai žavisi jaunų žmonių drąsą, mokytis naujų dalykų, lengvai prisitaikyti prie technologijų. Ir be jokios abejonės, viena kartą prisimena tuos laikus, kai daiktai buvo taisomi, o neišmetami. Kita karta puikiai orientuojasi skaitmeninėme pasaulyje, kur vos keli paspaudimai leidžia sutvarkyti kasdienius reikalus. Vieni vertina kantrybę, taupumą, kiti kūrybiškumą, gebėjimą nebijoti pokyčių. Tai be jokios abejonės kiekviena karta turi savo stiprybių, vieni sukaupė gyvenimo išmintį, o kiti atsineša naujų idėjų, kitokių požiūrį į pasaulį. Tai šiandien kviečiu padiskutuoti apie tai, ko jūsų nuomonė vyresnio žmonės galėtų pasimokyti iš jaunimo ir ko jaunimas galėtų pasimokyti iš vyresnės kartos. Nes tikrai kuo pasidalinti vieni su kitais, be jokios abejonės turim. O savo mintimis pasidalinti galite į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Padiskutuokim.

sugrįžtam į mūsų šiandienos diskusinę temą. Tiems, kas dabar prisijungėte, priminsiu, kad diskutuojam apie tai, kogi kiekviena karta galėtų pasimokyti iš kitos, nes labai dažnai skiriam daug dėmesio tiems skirtumams ir per mažai tam, o ką galėtume perimti vieni iš kitų, juk gyvenimo patirtis ir naujos idėjos nėra priešybės, kaip tik jos labai puikiai gali papildyti vieną kitą. Tai šiandien ir diskutuojam apie tai, ko jūsų nuomonė kiekviena karta galėtų pasimokyti iš kitos. Gal turit kokį nors asmeninių pavyzdžių iš savo šeimos, darbo, kasdienio gyvenimo. Štai klausytoja Rita irgi dalyjasi. Sako, man 68 metai ir žaviuosi jaunai žmonėmis, kurie nebijo keisti darbo, netgi profesijos. Sako, mūsų laikais tai dažnas dirbdavo vienoje vietoje visą gyvenimą. Ir sako, kartais pagalvoju, kad galėjom būti drąsesni. Na, o jaunimui palinkėčiau daugiau kantrybės. Ne viskas gyvenime pavyksta iš pirmo karto. Taigi, iš tikrųjų, tų skirtybių yra, bet ir bendrumo, ko pasimokyti galime vieni iš kitų, irgi yra nemažai. Na, pavyzdžiui, mūsų seneliai irgi mokėjo sutaisyti beveik viską, jeigu dviratis sugesdavo, ar pavyzdžiui, radijo imtuvas, tai tikrai niekam nekildavo mintis iš karto išmesti. O šiandieną tai dažnas pirmiausiai ieško naujo pirkinio internete. Tai galbūt iš vyresnių ir galėtume pasimokyti to taupumo, gebėjimo vertinti daiktus. Kita vertus, tikrai žinau ne vieną vyresnio amžiaus žmogų, kuris ilgai vengia naudotis internetinio bankininkystę ar išmaniuoju telefonu. O vaikai ar anūkai per kelias minutės parodo, kaip pas gydytoją užsiregistruoti, kaip, pavyzdžiui, mokesčius internetu susimokėti. Tai vėlgi, čia jau jaunimas turi kuo pasidalinti. Ta drąsa mokytis naujų technologijų, nebijoti pokyčių, ką ir mūsų klausytoja paminėjo. Tai iš tikrųjų tos kartos dažnai pasaulį mato skirtingai, bet turi ir daug bendro, negu galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir iš tiesų iš vyresniųjų verta pasimokyti ir kantrybės, taupumo, darbštumo, pagarbo žmonėms, na, iš jaunesniųjų, drąsos keistis, domėtis naujovėmis ir nebijoti išbandyti kažką naujo.

0: Dienos komentaras. Vasarą dažnai tenka pasinaudoti apgyvendinimo veikla užsiimančių įstaigų paslaugomis. Todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė primena apie apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.
1: Taigi, kokie apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimai teritorijai? Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpos teritorija, jose esantys įrenginiai, turi būti saugus, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, paslydimo, kritimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srovės, sprogimo ir panašiai. Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos apšviestos ir paženklintos. Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos ir kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, turi atitikti šiuos reikalavimus. Maudymosi vietos turi būti pažymėtos, švarios, saugios, prieimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus. Prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus akredituotose laboratorijose. Jeigu maudytis vandens telkinyje draudžiama arba nerekomenduojama, būtina apie tai informuoti, nurodant priežastis. Informacija pateikiama raštu gerai matomoje vietoje. Kokie higienos normos reikalavimai keliami patalpoms? Apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje, kuris turi būti tvarkomas, valomas paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo. Vonios, dušo, tualeto patalpų grindis, kilimėliai turi būti valomi ir dezinfekuojami fungicidinių grybelių, sukėlėjų, naikinančių poveikių, pasižyminčiomis priemonėmis. Kiekvienam vartotojui turi būti teikiami tik išskalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti rankšluosčiai, patalynė bei chalatai ir vienkartinės šlepetės, jeigu vartotojai jomis aprūpinami. Patalynė, rankšluosčiai, chalatai, patalynė bei chalatai ir vienkartinės šlepetės, jeigu vartotojai jomis aprūpinami. Patalynė

0: priemonės, tai yra užuolaidos, žaliuzės. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu, atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus bei nuolat tiekiamas į vonios dušo patalpas. Vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas. Trumpai norėčiau paminėti apie apgyvendinimo vietoje kylantį triukšmą bei rūkimą. Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkimo patalpos. Arba vietos, kuriuose leidžiame rūkyti, vartoti tabako gaminius arba elektroninės cigaretes. Rūkimo patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantis apgyvendinimo paslaugų vartotojai. Įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų. Kilus nepasitenkinimui dėl keliamo triukšmo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas primena, kad triukšmas apgyvendinimo paslaugų vartotojų kambariuose, apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje bei iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos sklindantis triukšmas neturi viršyti teisės aktuose reglamentuotų nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento specialistai primena, jei apgyvendinimo paslaugos, kurioms taikomi higienos normos reikalavimai, galimai teikiamos nesaugiai, jūs galite pranešti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentams pagal paslaugų teikimo vietą.
1: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė Snieguolė Ulinskienė.

tikrai niekam nepaslaptis, kad vis daugiau šalių susiduria su sparčiu visuomenės senėjimu ir augančia vienatvės problema. Jie nesvetima ir pietų korėjai. Ten, kaip skelbiama, vis daugiau seniorų draugija randa ne tarp žmonių, o bendraudami žinot su kuo, ogi su dirbtinio intelekto lėlėmis. Ir šios lėlės ne tik pasisveikina, ne tik primena išgerti vaistus ar pavalgyti, bet ir kalbasi, dainuoja. Netgi pasako tokius žodžius, kaip myliu tave. Štai, pavyzdžiui, vieniša 78 metų moteris pasakoja, kad po sunkios operacijos, po depresijos laikotarpio, būtent tokia dirbtinio intelekto lėlė padėjo jai vėl pajusti bendravimo džiaugsmą. Ir kaip jis sako, lėlė visuomet šalia, niekada neskaudina, praskaidrina dieną. Ir beje, tikrai populiarios, paplitusios yra tokios lėlės pietų korėjoje, ten yra naudojama maždaug 14 tūkstančių tokių dirbtinio intelekto lėlių. Ir jie seniorams dažnai sutenkia savivaldybės, taip pat socialinės tarnybos. Iš tikrųjų, ši tema verčianti susimastyti ir mus čia Lietuvoje. Ar ateityje dirbtinis intelektas galės tapti tikrų žmogaus draugų, ar vis dėlto niekas nepakeis to tikro gyvo pokalbio apkabinimo, artimųjų dėmesio. Tai jeigu norite išsakyti savo mintį šią temą, drąsiai skambinkite į studiją 037 34 2202.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pasveikink pirmasis.
5: O šioje laidos dalyje turite puikią galimybę pradžiuginti šiandieną, birželio 15-ąją, švenčiančius savo artimuosius. Gal kažkas iš jūsų šeimos narių, draugų, bičiulių, kaimynų švenčia gimimo dieną, vardo dieną ar kitą sukaktį, galite juos nustebinti muzikinio dovaną čia, tiesioginėme eteryje jau dabar, į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos irgi galite pradžiuginti. Tai yra Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Kristencija ir Aelita. Taip pat šiandieną Alitaus miesto diena, taigi savo pažįstamus alitiškius irgi galite pasveikinti.

Iš Kėdainių paskambinęs klausytojas Rolandas siunčia linkėjimus savo žmonai Jolantai vardu dienos proga ir linkia, kad ši diena būtų lengva, graži, kupina mielų akimirkų, o eteryje nebijotinai dieną praskaidrins ir muzikinė dovana. Taigi, eteryje Jolantai nuskambės vyro skirta daina.

2 minutės lieka iki antros valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jo kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione tarnybą pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pirmadienio 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba, kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visi tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievolininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienio karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipuotę, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų, nuo pirmadienio visai vasarui uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienolino link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto, bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjos, visus aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusio aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodo sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimo kontroliai, parengti rekomendaciją patiekalų kainos skaičiuoklę. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Per pastaruosius smurto protrūkius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožų civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožą vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemynų, tiek legalius, tiek nelegalius. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas, yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas tarė sudėję dviem savo sistemos talentams – Gantai Kryžanauskui ir Nikui Stutkiui. Abu jaunieji talentai sparnus pakėlė už Atlanto. Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinę. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienį dangus bus debesuotas, pragdurliai atsiras tik vietomis, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija, pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, nakties metu atvės iki 7-12, o rytoj dieną šilas vos iki 14-19 laipsnio. Trečiadienio orai nesikeis, tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų, pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų, stiprokas ir nemalonus vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Keturiolika valandų ir beveik 12 minučių šalyje. Sveiki visi. Metas aktualijų laidai ir šiandien ją pradėsime nuo švietimo aktualijų. Būtent pirmadienį prasideda vasaros priėmimas į profesinės mokyklas ir į valstybės finansuojamas vietas. Šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Ir kaip skelbia ministerija, daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės sritise. Taigi, tai aktualu būtent mūsų šalyje. O kalbant apie užsienį, Švedijos švietimo srityje tikrai žengė kiek netikėtą žingsnį, kol dauguma šalių aktyviai perkelė mokyklas į planšetes, į ekranus, į skaitmeninės platformos. Tai Švedija pasirinko šiek tiek kitokį kelią. Ir dar 2023-aisiais Švedijos vyriausybė pradėjo stabdyti pernelyg spartų skaitmeninimą klasėse ir grąžinti į švietimą tai, kas dar visai neseniai buvo laiko mano tarsi pasenusiu. Popierinius vadovėlius, rašymo ranka ir skaitimą išspausdintų puslapių. Na ir priežastis tikrai rimta, atsižvelgiant į blogėjančių skaitimo rezultatus ir kai kurių ekspertų susirūpinimą dėl ekranų poveikio vaikų vystymuisi, valdžia padarė išvadą, kad technologijų mokyklose yra per daug, o gilusis mokymasis sulaukė per mažai dėmesio. Tai būtent Švedija nusprendė remtis ne vien naujais renginiais, bet ir patikrinta mokymosi būtent pagrindo svarba. Jie nusprendė, kad spausdinti vadovėlį yra svarbu kiekvienam mokiniui. Taip pat svarbu daugiau tiesioginio kontakto su mokytoju ir mažesnė priklausomybė nuo planšečių ir elektroninių įrenginių pradinėse klasėse. Ir Švedija tam skyrė 685 milijonus kronų, taip pat numatė papildomą finansavimą ir ateinančiais metais. Ir iš tiesų šis sprendimas tapo pavyzdžiui ir daugeliui Europos šalių ir priminė mums tokią paprastą, bet svarbią tiesą, kad daugiau technologijų dar nereiškia geresnio švietimo. Ir kartais tas tikrasis progresas yra ne vien judėjimas į priekį, bet gebėjimas laiku sugrįžti prie to, kas išties veikia. Na, kaip jūs vertinat tokią poziciją? Ar šiandien mokykloms reikia daugiau įrenginių, daugiau skaitmeninimo, arba kaip tik daugiau knygų, daugiau rašymo ranka, gyvo mokymosi? Savo nuomonę galite išsakyti. Paskambinę į studiją telefonu 037 34 22 02.

0: Don't worry, be happy.
1: Dienos komentaras. Atostogų metu padaugėjęs svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
2: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš to šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos Europos Sąjungos šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje, teritorinės ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą ar operuotis ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmo čia atvykę susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį visą ar dalinę reiktų asmeniui kompensuoti.
1: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.

vasara, atostogų ir kelionių metas. O pastaruosius ketverius metus, kaip skelbiama, po Lietuvą keliaujama rečiau. Žmonės dažniau renkasi keliones į užsienį, būtent tai parodė viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Ir kaip sakė Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova, tyrimo rezultatai galėtų būti labai svarbi žinutė regioninio turizmo sektoriui. Žmonės renkasi ne pagal pavadinimą, tai yra nebūtinai važiuoja konkrečiai į Šiaulius, ar Skuodą, ar į Biržus, bet jie nori važiuoti dėl patirties. O ką aš ten nuveiksiu, ką aš ten patirsiu ir kiek aš ten galėsiu realiai likti ir turėti ką veikti. Būtent tyrimas šiandieną ir pristatė įmonės vadovę. Ir kaip skelbiama, per 2022-2026 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų ir nakvynių pas giminės ar draugus. O viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus. Beje, per pasaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Mėgstantis keliauti, manau, kad tikrai tai pastebėjo. Kita aktualija susijusi su sveikatos sritimi. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kurio sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jeigu yra rakinamos, nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Kita aktualija. Sodininkų bendrijose esantis apleisti neprivatizuoti ir valstybės paveldėti žemės sklypai ateityje galėtų būti parduodami aukcionuose. Būtent tokiems aplinkos ministerijos parengtiems teisės aktų pakeitimams jau pritarė vyriausybė, tačiau galutinį sprendimą dar turės priimti Seimas. Apskritai Lietuvoje suskaičiuota 1357 sodininkų bendrijos. Registrų centro duomenimis viso šalies sodų bendrijose yra apie 890 valstybinės žemės sklypų, kurie neturi savininkų arba nėra naudojami. Duomenimis viso šalies sodų bendrijose yra apie 890 valstybinės žemės sklypų, kurie net

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas pasidomėti užsienio naujienomis. Šiandieną po ilgo atidėliojimo ES pradės kitą Ukrainos narystės etapą. Tačiau tai vis tik nereiškia, kad Kyjivo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių blokų užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių apimant ES teisės aktus. Beje, Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis, nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui Peteriui Madjarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. O ES plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadieniu ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausi žingsniai į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į ES. Šiandieną pietinius Filipinus supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Beje, prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. O kol kas apie naujausią drebėjimo metus sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingus spragų. Šiandien apie tai įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje Centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių.

0: Tikrai verta.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Dėmesio ir sporto gerbėjams aktualijos jums. Kalbant apie futbolą, Nyderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio taurės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačų iš eilės. Ir tai yra ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Nuo futbolo pereinant prie lengvosios atletikos, Los Andželė vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinio nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. O kalbant apie krepšinį, Tautvydo Sabonio treniruojamas London Lions klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su talentingu lietuviu Emiliu Žibuda. 18 metų 198 cm ūgio gynėjas yra gimęs Londone, o pastaruoju metu mokėsi Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, jis jau žaidė Lions komandoje Eurolygos jaunimo turnyre.
2: Dienos aktualijos.

Tai taip romantiškai, jau ir 14 valanda artėja prie pabaigos. Ačiū visiems, klausiusiems aktualijų laidos, dar daugiau jų jau netrukus žiniuose, lygiai 3 valandą, po to girdėsite ir radio knygą. Gražaus, besitėsiančio vasariško pirmadienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgali bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Jos neramina ir tai, kad tokiuose žaliuose gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kurio sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų ES biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų.
Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Pirmadienį pietinius Filipinus, supurtė 6,2 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba. Prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Apie jas sužeistuosius ar padaryto žalą kol kas nepranešama. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrukiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje Centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrukio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkstančių gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip brandulinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo brandulinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Sportas. Los Andželė vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pusiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilas iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
6: Girdėjote reklamą.
7: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
8: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
9: Gegužė saulė aukštokai pakilusi dangaus netemdė nemažiausias debesėlis. Sakalas žingsnevo lauko keleliu ir mėgavosi gaiviu automobilių neteršiamu oru. Virš galvos, norėdamas atkreipti praeivio dėmesį, koks jis uolus darbštuolis, nenuilstamas čireno vieversys. Iš nuokalnyje priglūdusio kaimelio kaminų lik vilnus ruogos draikėsi dūmai ir išlėto tirpo beribėje dangaus mėlynėje. Kitoje kelio pusėje dauboje spietėsi metaliniai garažai. Jų buvo labai daug, kad rodėsi vien nuo jų svorio į linko žemę. Už garažų ant kalniuko kolektyvinėme sode tarsi varškė apibertos žydėjo vyšnios ir kriaušės. Obelis kėlė į viršų balzganus, bandančius prasiverti vos nurausmintus lik nuotakos lūpos, išbrinkusius pumpurus, laukdamos, kada jas palytė stebuklingi medumi kvepiantys bučiniai. Papūtus švelniam vėjeliui sakalas pajuto malonų pavasario žiedų kvapą. Kopė į kalniuką ir džiaugėsi malone saulutės glamonė. Patiko kelionė į darbą priemiesčio keleliu. Tik prieš kelis mėnesius dalis katedrų persikėlė į naujus rūmus netoli Baltupio. Sakalas mėgo vaikščioti pėsčiomis, retai kada naudojosi visuomeniniu transportu. Dabar kelias į darbą pailgėjo, bet gražiu oru galėjo pasimėgauti gamtos grožybėmis. Kylant į kalniuką, stropiai nuskusta veidą nubėrė smulkus prakaito lašelį, norėjus išsitraukti nosinę, bet ant kalnelio siūptelėjo vėjo gūsis ir veidą nugairino. Gera buvo keliauti laukais, žinant, kad darbas sekasi. Užsiemimų neturėjo, tad ir skubėti nebuvo reikalo. Sulėtino žingsnius, tokį puikų rytą nesinorėjo eiti į tvankų kabinetą. Dingo mintis apie darbo rūpešius, nesinorėjo galvoti, kad netrukus reikės sėsti prie stalo ir sudarinėti metodologinės tarybos darbo planą. Kitais metais žada sušaukti respublikinį buhalterių suvažiavimą. Jam reikia rimtai pasirengti. kad pasiteisintų įdėtas darbas. Negalima apsijuokti. Reikia parodyti, kad buhalteriai neiš piršto laužti. Iki suvažiavimo laiko dar daug, bet ir darbų nemažai. Tačiau dėl to nesijautino. Žinojo, padarys gerai. Žingsnis po žingsnio artėjo instituto rūmai. Štai iš už miškelio jau pasirodė pastato kampas. Keli žingsniai ir jis jau viduje. Vestibiulėje žaižaruoja pro stiklo sieną ir stogą įspindusi saulė. Sienomis šokinėja zuikučiai. Labas rytas, sveikinasi su vestibiulėje besisukiuojančia komendantė. Iš bibliotekos išvirsta merginų būrys, matyti eina kavutę pasilepinti. Labas rytas, labas rytas, girdisi aplinkui. Sakalo kabinetas antrame aukšte. Rakindamas duris išgirsta skambant telefoną. Auksinis klauso. Labas rytas, išgirsta ragelyje. Čia direktoriaus sekretorė. Sveika, sveika, Teresėlė. Kaip laikaisi? Kokios nuotaikos jūsų padangėje? Sakalas bando jai perduoti nors dalį tos geros nuotaikos. Ir kokios bėdos gikamuoja? Jokių bėdų, viskas gerai. Vasariškas oras gerai nuteikė, atsikerta Teresė. Skambino iš universiteto, prašė perduoti, kad rytoj kažkoks posėdis, ekonomikos sekcija ir panašiai. Žinau, nesivargink, nuraminojo sakalas. Sakyk, kelintą valandą. 15. Ačiū, kad pranešiai. Padeda ragelį ir eina apžiūrėti, ar viskas gerai laboratorijoje. Praveria duris, prie iskrų 555 vyksta užsiemimai. Apie mašinas susispietusios grupelės moterų atidžiai stebi, kaip viena jų spaudo mašinos klavišus. Sakalas pasisveikina, pakelia ranką prašydamas jį nekreipti dėmesio. Vienam pogrupiui užsiemimą veda Aušra, o kitam Aistė. Ji pažvelgia į sakalą, žvilgsniu pasitarauja, ar viskas gerai. Ji linkteli galvą, palinkėja sėkmės, patenkintas išeina. Pavasariška sakalo nuotaika puikiausia. Po ilgų vargų, tik prieš keletą dienų išgirdo gerą žinę, kad šiais metais gaus 6 personalinius kompiuterius. Tai jau užmojis. Tam reikia gerai pasirengti. Kad laboratorijos darbuotojai ir dėstytojai nesėdėtų be darbo, gavo pasiskolinti iš universiteto 2 kompiuterius. Tegu rengia programas, uždavinius, pritaiko jos mokymui. Puikiai nusiteikęs sakalas grįžta į kabinetą, bet koridoriuje sutinka Lapko. Sveikas, Rokai. Ko toks susirūpinęs, užkalbina ir paėmęs už alkūnės vedas į kabinetą. Poryt su grupe reikės dirbti, o sonatą dar nebaigė uždavinio su SM 1600. Priminu sonatą gera nuotaika ištirpo lyg pavasario rūką saulėje. Ką su jie daryti? Antrus metus vargsta, o galo vargams nematyti. Kol neturėjo kompiuterių, priskyrė ją padėti Rokui prie didžiosios skaičiavimo mašinos. Jam labai reikėjo padėjėjos, o ji, kaip sakė, dekanas dirbusi prie šių mašinų. Rokas nesiskundė, atrodė, reikalai judėjo, bet paaiškėjo, kad ji nieko jam nepadeda. Sužinojęs apie tai, sakalas kelis kartus kalbėjosi su Alpiu, tačiau jo raginimai nepadėjo. Sonatai pavykdavo išvengti darbo. Sakalas supyko ir pareikalavo parengti uždavinius pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Uždavinį, apie kurį kalbėjo Rokas, turėjo baigti iki balandžio pabaigos. Matyt, reikia paimti nagą. Taigi juk turėjo seniai užbaigti. Kodėl nereikalavai? Priešai savei leido į kabinetą Roką, kambaryje buvo trošku, pravėrė langą, virš jaunų liepaičių čireno vyversys. Aha, gausi iš šuns kaulą, persikreipė Roko veidas tarsi varlę prarijus. Aš negaliu jūs priversti. Teks jums, vedėjau. Nuotaika visiškai subjūro, lyg nebūtų nei pavasario saulės, nei žydro dangaus. Dekanas nenori dirbti, tai ir sonata tinginiauja. Iki dekano kadras. Bandyti ją atleisti būtų tas pats, kaip marės pėsčiomis perbristi. Turės daug vargo, kol įrodys, kad yra tinginė ir nemokša. Atras tūkstančius pasiaiškinimų. Juos sunkiau tai padaryti, kad sonata aktyvi visuomenininkė, moterų tarybos pirmininkė, pajudins, tai bėdos neatsigins. Bet darbai nelaukia, su klausytojais reikia dirbti. O uždavinio programa kliūna. Nors pavasario danguje nerūpestingai čireno vyversys, sakala apniko liūdnos mintys. Gerai, nuramino Rokas sakalas. Imsiu ją į nagą. Atsiusk sonatą pas mane. Susijėmė galvą rankomis ir įsispitrėjo į popierius, bet nieko nematė. Žvilgsnis klaidžiojo kažkur toli, tarsi kitoje planetoje. Pamažu vėrėsi kabineto duris ir įslinko laboratorijos vedėja. Sonata, pasakė nepakeldamas akių. Reikia rimtai pasikalbėti. Sakyk, kodėl neparengė Roko uždavinio iki nustatyto termino? Tai balandį aš negavau magnetinių juostų ir dabar dar trūksta. Ramiai lik niekur nieko paaiškino. Bet po dviejų dienų reikia dirbti su klausytojais. Ką darysi? Tu, o iš kur man žinoti? Duokit diską ir mašiną ne naktimis, o dienos metu. Betgi apie tai reikėjo kalbėti ne dabar, o prieš mėnesį. Ar aš nekalbėjau? Kiek kartų sakiau? Juostas gavai dar balandžio pradžioje. Uždavinį užbaigti reikia dar poros mėnesių. Aiškino šaltai, nesijaudindama įsitikinusi, kad jos negali už tai nubausti. Sakalas ėmė niršti. Aš reikalauju, kad iki rytojaus vakaro darbas būtų padarytas. Tai neįmanoma, šaltakraujiškai atšovė ir nutaisė koketišką miną. Tada rašyk pasiaiškinimą, neišlaikė sakalas ir pakėlė balsą. Atleisiu, kaip nesugebančia dirbti. Nerašysiu aš jokio pasiaiškinimo. Nenustygo vietoje, trypčio, tarsi skubėtų prispausta reikalo. Jeigu taip, tai rašyk pareiškimą. Kartu nedirbsim.
7: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Tada rašyk pasiaiškinimą. Neišlaikė sakalas ir pakėlė balsą. Atleisiu, kaip nesugebančią dirbti. Nerašysiu aš jokio pasiaiškinimo. Nenustygo vietoje, trypčio, tarsi skubėtų prispausta reikalo. Jeigu taip, tai rašyk pareiškimą. Kartu nedirbsim. Jau prieš mėnesį sakei, kad pati išeisi. Išeisiu, bet ne dabar, o nuo rugsėjo. Taigi žadėjai išeiti nuo birželio pirmosios. Pasikeitė aplinkybės, išeisiu tik rudenį. O aš ilgiau su tavimi nesiterliosiu, piktelėjo sakalas. Štai, užduotis, per 2 dienas užbaigsi tai, ko nepadarei iki balandžio. Jo labiau, kad darbo belikovos pusdieniui. Pasirašy, kad užduoti gavai. Nesirašysiu, atsainiai mestelėjo ir pasisuko išeiti. Aš pakviesiu liudininkus ir surašysime aktą, kad atsisakei priimti užduotį. O dabar eik ir pradėk dirbti. Įpykusi žvilgsniu nulydėjo išeinančią. Nespėjo imtis darbo, kai kabinetą įgriuvo įtūžęs Alpis. Išraudęs lyg kalakuto pagurklis. Mažas būdamas sakalas mėgo paerzinti po kiemą iš didžiai vaikščiuojantį kalakutą. Šis parausdavo iki mėlynumo. Rimdavo burbuliuoti, po kiemą pasklisdavo jos skleidžiami garsai, kurie pasiekdavo ir motinos ausis. Jie išeidavo iš trobos, norėdama sudrausti sunelį, kam šis kalakutą erzina. Bet sakalo ir pėdos jau būdavo ataušusios. Apsidairiusi po kiemą ir nematydama sunaus, stebėdavosi, kuo tas kalakutas įsiaudrino, kai niekas jo nerzina. Taigi įlekė Alpis į jo kabinetą ir ima šaukti kalakuto balsu.
4: Tau galvoj negerai, kuo tu prikibai prie sonatos? Taip sunkiai sekėsi surinkti kadrus laboratorijoje, o tu nori juos išgainioti? Aš to nepakęsiu.
3: Šaukė dekanas, o sakalui atrodo, kad tai suerzintas kalakutas, kieme kelia triukšmą. Tuoj iš trobos išlėks motina su šluotražiu ir ims į bardį. Nuo tokios minties nečyptelį. Lūpų kampučiai užsiriečia aukštyn, pakelia galvą ir įsistebeilėje įtariamą motinos veidą.
4: Dar šaipaisi?
3: Virs labiau irsta dekanas.
4: Nepakęsiu tokio elgesio. Jeigu nenori padoriai elgtis, tai pats paduok pareiškimą ir išeik.
3: Reikia net seilės tyškiai aplinkui. Gerai, kad stovi toli, kambario viduryje ir jam nereikia kaip nuo motinos bėgti tolin. Nešauk, ramiai kalba sakalas. Šypsena dingsta, nes tik dabar suvokia, kad jis ne tėviškių sodyboje, o kabinete ir nevalia šaipytis iš dekano. Tačiau nemano lengvai pasiduoti. Ir jo šauksmą atremė argumentais. Pririnkai netikusių kadrų, kurių negalima suvaldyti. Ir dar užstoji. Kitos tokios tinginės ir nemokšos tai dar neteko matyti. O ką Rokui daryti? Uždavinys neparengtas?
4: Jis pats kaltas, kad nepasirūpino. Ko čia dėta sonata? Roko uždavinys niekam tikęs. Rokas tavo kadras, vat ir reikalauk iš jo. O prie laboratorijos nekišk nagų. Aš už jos darbą atsakau.
3: Toliau širdo dekanas. Laboratorija pavaldi katedra ir turiu teisę reikalauti, kad visi darbuotojai dirbtų, o ne tinginiautų. Sakalas kalbėjo ramiai, nors iš tiesų vos tvardėsi. Matydamas, kad jo negalima išmušti iš vėžių, Alpis dar labiau įsijautrino.
4: O sonatos neliesk! Ji nekalta, kad dėstytojai pateikia netinkamai parengtus duomenis. Aš nuo šiol jai uždrausiu priimti iš dėstytojų galutinai neišbaigtas programavimo užduotis.
3: Ne tu uždrausi, o aš atleisiu laboratorijos vedėją. Aš negaliu laikyti tavo kadro. Pritaikiai momentą, kai susirgau. Ir įpiršai katę maišę. Aš nepaliksiu jos ne vienos dienos ilgiau. Neišlaikė sakalo nervai ir jis prapliupo šaukti. Jeigu šiandien pat jos nepriversi išeiti už pravaikštas, atleisiu. Staiga nutilo pajutęs, kaip viduriuose kažkas tarsi nutrūko ir jis susirietė iš skausmo. Susmuko ant kėdės ir valandėlė patylėjo, kol skausmas nuslopo. Jam negalima nervintis, jei nori būti sveikas. Bet kaip to išvengti, kai aplinkui tinginiai ir simuliantai. Štai, Alpis stovi priešais ir visokiojopai stengiasi kuo labiau įerzinti, o dabar patenkintas, džiūgauja, kad jis nuščiuvo. Ką jam pasakyti? Nors skausmas nepraėjo, o tik susilpnėjo ir jam reikėjo ramybės, bet negalėjo nepasakyti galutinio sprendimo. Pakėlė galvą, nužvelgė dekaną stovinti priešais kaip nugalėtoja ir kiek galėdamas ramiau prabilo. Nepadės tavo įkalbinėjimai. Sonata, aš vis tiek atleisiu. Tai tik laiko klausimas. Nei tu, nei bereikus jai nepadės. Įpaišysiu du papeikimus ir baigta. Vėl surėmė skausmas ir jis nutilo. Neišdegs! Alpis norėjo dar kažką pasakyti, bet apsigalvojo ir išėjo. Parsigavęs į namus, sakalas prarijo tabletę ir atsigulė, kol skausmas nurims. Gerokai po pietų jį pažadino grįžusi Indrė, nusigando pamačiusi sakalą gulinti lovoje. Kas tau? Sunerimusi prisėdo greta. Susirgai? Ne, nieko šiaip, atsiguliau palsėti. Nuslėpė tikrai priežastį sakalas. Jis nenorėjo, kad duktė imtų nerimauti. Numigus skausmas praėjo, tad kam ją gąstinti? Į duris paskambino. Girdėjo Indrės balsą, tačiau nesuprato, apie ką kalbėjusi. Kas atėjo? Smalsavo išgirdęs, kad užsitrenkė duris. Laiškininkas? Registruotą laišką atnešė? Indrė pasirodė su voku rankoje. Laiškas buvo iš Maskvos. Jame pranešė, kad sakalas kviečiamas atvykti į komisiją, kur bus svarstomas jam mokslinio daktaro laipsnio suteikimo klausimas. Dalyvavimas būtinas.
5: O kodėl kviečia? Kas nors negerai? Susirūpino Indrė.
3: Nežinau, aš irgi stebiuosi. Dar kartą permetė laiško turinį. Nepaaiškino, dėl ko kviečia. Gal nesirengia patvirtinti? Poryt reikia išvykti. Teks važiuoti.
1: Po lengvos vakarienės sakalas vėl atsigulė, pasakė Sindrei, kad norys gerai palisėti. Traukinys sulėtino greitį ir pamažu judėdamas įvažiavo į Baltarusijos stotį. Sakalas išlipo iš tvankaus vagono ir pilna krūtinė įkvėpė sumišusios su stoties kvapais oro. Saulė jau buvo pakilusi virš miesto stogų ir negailestingai kaitino. Nusileido giliai į požemį ir susiradęs reikiamą stotelę iššoko į atbildėjusi metro vagoną, netrukus pakilo į viršų ir pamatė netoliese stūkstančius rūmus. Nors reikėjo atvykti 14 valandą, sakalas užsuko iš ryto. Gal pavyks sužinoti, kas jau laukia komisijos posėdžio metu. Praėjimas buvo užtvertas barjeru. Sakalas priejo prie būdelės sėdinčio uniformuoto asmens.
3: Jūs pas ką? Paklausė griežtų balsu.
1: Nežinau, atsakė sakalas. Aš gavau kvietimą atvykti.
3: Iš kokios respublikos?
1: Iš Lietuvos.
3: Paskambink į 401 į kambarį.
1: Pamatęs, kad sakalas nesusigaudo, pridūrė.
3: Numeris ten, ant sienos.
1: Paskambinę sakalas prisistatė atsiliepusiajam, pasakė savo vardą, pavardę ir nustebo išgirdęs lietuviškai.
3: Aš Anatolijus, kodėl atvykai taip anksti? Posėdis tik po pietų?
1: O jūs drauge su Petru viename kambaryje dirbote? Nustebęs nesumojo, ką pasakyti sakalas, bet greitai susitvardė.
3: Aš norėjau išsiaiškinti, dėl ko mane kviečia. Telefonu negaliu sakyti. Palauk pusvalandį, kai būsiu laisvas, išeisiu į vestibulį.
1: Anatolijus buvo labai draugiškas. Jis domėjosi apie reikalus Lietuvoje, o sakalas nekantravo išgirsti apie būsimą į posėdį. Nutaikęs progą pasteiravo. Sakyk, Anatolijau, kodėl mane iškvietė į komisijos posėdį? Kiek man teko girdėti, ne visusgi kviečiate?
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakyk, Anatolijau, kodėl mane iškvietė į komisijos posėdį? Kiek man teko girdėti, ne visusgi kviečiate?
1: Matai, sakalai, tavo klausimas išskirtinis.
0: Žvelgdamas aukštyn pro medžių šakas pratarė Anatolijus. Nenori patvirtinti? Nusmelkė mintis, kad grįžt namo be nieko. Vėl tu tikėjusi, bet tokiems, kaip jis į mokslininkus prasibrauti, kelias užkirstas.
1: Ne todėl,
0: prašnekovas atsigrėžė į sakalą.
1: Aš peržiūrėjau disertaciją ir neradau prie ko prikipti. Tačiau vadovybė nusprendė tave pasikviesti į posėdį.
0: Suko aplinkui, nenorėdamas atskleisti tiesos.
2: Na tai sakyk tiesą. Geriau bus, jeigu iš anksto žinosiu, kas laukia, paragino sakalas.
1: Jeigu porą dienų vėliau būtų atėjęs laiškas, jau būtum daktaras ir nebūtų kvietę, bet spėjo užbėgti už akių.
0: Kas? Pažvelgė Anatolijų akis, ragindamas greičiau pasakyti.
1: Gautas skundas, kad tu esi nedoras, nesugyvenamas žmogus. Per tave nukentėjo daugelis sąžiningų darbuotojų, priimi dėstytojus tik tai sau palankius, o ignoruoji partijos narius. Esi šovinistas, kurstytojas prieš tarybų valdžią ir dar daug visokių ten kaltinimų. Bet tu nurodė, kad ne pats parašei disertaciją.
0: O tai iš kur šis laiškas? Iš Leningrado? Sakalas manė, kad jį bus įskundęs Viktorui.

Fiodoras, nes buvo labai nusiteikęs prieš jį disertacijos gynimo metu. Ne, papurtė galvo Anatolijus. Laiškas išsiustas iš Vilniaus. Tikriausiai iš tavo darbovietės, nes jau labai gerai žino tavo biografiją. Matyt, nurašė iš kadrų įskaitos lapo. O kas pasirašė? Direktoriaus pavaduotojas? Sakalas manė, kad tai bereikaus darbas. Laiškas anoniminis, be parašo. Tik nurodyta, kad jis yra nukentėjęs bendradarbis. Na, tai viskas aišku. Tai bus Joselio rašyta. Suprato Sakalas ir nusistebėjo. Atsižvelgėt į anoniminius skundus? Kitais atvejais nekreipdavome į tokius dėmesio, bet šis parašytas nukentėjusiojo, kuris bijo pasirašyti, kad sužinojęs jo neatleistum. Tuot komisijos pirmininkas ir panoro tave pamatyti ir jau po to spręsti ir tinki būkti daktaro. Štai kokie reikalai, nusiminė Sakalas. Ir atmes mano darbą? Yra vilties, kad apginsi savo teisę į laipsnį, ramino jį Anatolijus. Tik pasaky, kas yra tas Joselis, kurį tu paminėjai. Na, tugi turėtum jį pažinoti. Tai Šakyras. Tik jis save Josifu vadina. A, tas iš universiteto? Prisiminė Anatolijus. Teko susitikti, kai universitete dirbo valandininku. Geras diegas. Bet kodėl tave įskundė? Tu jam ką, koja užmynė? Šyptelėjo šis. Sakalas papasakojo istoriją su Joseliu. Dar kiek paplepėjai išsiskyrė, Anatolijus grįžo į kabinetą, o Sakalas užsuko papietauti. Komisijos posėdėje Sakalą ilgai kamantinėjo dėl disertacijos nagrinėjimų problemų, tačiau negalėjo prikipti. Į visus klausimus atsakinėjo išsamei ir komisijai nekilo abejonių, kad disertacija tai jo paties parašyta. Po to įvyko pokalbis apie jo santykius su darbuotojais, ypač jo pavaldiniais. Baigė klausinėti ir paprašė išeiti iš kambario. Komisija turėjo pasitarti. Neilgai trūkus Anatolijus pravėrė duris, mirktelėjo teigiamai linktelėdamas galvą ir pakvietė užeiti. Pirmininkas perskaitė verdiktą, kad jam suteikiamas mokslo daktaro laipsnis ir pasveikino su įsiliejimu į mokslininkų gretas. Patenkintas Sakalas išėjo į gatvę. Turėjo aibę laiko iki traukinio išvykimo, svarstė, kur pasukti. Staiga šovusi mintis jį nuvedė prie gėlių kiosko, išsirinko nuostabiausią rožių puokštę ir įsėdo į autobusą. Išlipo prie kapinių. Nuėjo jam pažįstamų takelių prie Gerdos kapo. Kuklus paminklas su pravoslavišku kryžiumi, ant kurio buvo užrašyta vardas, pavardė ir datos, bei gražiai prižiūrimas kapas. Tai visa, kas liko iš tos puikios tėvynė mylinčius moters. Padėjo gėles ir prisėdo ant nedidelio saulelio šalia kapo. Susimastė, koks trapus yra žmogaus gyvenimas. Šiandien dirba, kovoja, prieš juodasias jėgas ir nežino, kas jo rytoj laukia. Gerda per anksti išėjo iš gyvenimo, palikusi savo artimuosius, draugus. Žmogaus gyvenimas yra tik laukimas. Štai jau 40 metų, kaip tėvynė okupuota, ir galų nematyti, kada ji baigsis. Ar laidodamas savo artimuosius, jis galėjo pagalvoti, kad jų pralietas kraujas nepadės pasiekti laisvės? Pasigirdę žingsniai pažadino iš susimastymo. Atsigrėžė, norėjo sušukti, bet iš nustebimų negalėjo praverti lūpų. Sakalai, iš kur tu čia atsiradai? Šūktelėjimu sutrikdė kapų tylą Gabija. Prišokusi apsikabino ir juodu ilgai glebeščiavosi, negalėdami patikėti, kad nesapnuoja. Aikčiojo iš nustebimo, kad galėjo taip netikėtai susitikti, o aprimė susėdo ant solelio. Atvažiavau su reikalais, iki traukinio išėjimo liko laisvo laiko, tai vat panorau aplankyti Gerdą. Sakalas kalbėjo, kaip apie gyvą asmenį, kurį užbėgo trumpam aplankyti. Tik kartą ją aplankiau, netrukus po laidotuvių. Vis kažkaip progos nebuvo. O tu turbūt dažnai lankaisi, kapas va, gražiai prižiūrėtas. Ne, retokai, aš gyvenu užmestyje. Trūksta laiko kelionėms, liudnokai paaiškino Gabija. Bet kapas sutvarkytas? Aš sumoku, prižiūrėtojai. Gera moteris pasitaikė, negaili laiko kapo priežiūrai. Na, pasako, Gabija, kaip tu gyveni? Ar vis dar dirbi pogrindyje? Kodėl netvyksti į Vilnių? Gal nelegali veikla nutrūko? Ėmė klausinėti Sakalas. Lekia metai jau pasikeitimų, jokių. Atrodo, ir nesulauksime laisvės. Nenukabinks nosis, Sakalai. Buvai optimistas, o štai ėmė ir praskydai.
šyptelėjo Gabi ir nutaisė paslaptingą miną. Šis tas jau ima keistis. Prasideda pertvarka ir ką ji duos tą pertvarką? Mostelėjo rankas sakalas, pertraukdamas jos mintį. Aš netikiu jokiomis pertvarkomis. Tai tik akių dūmimas. Gorbačiovas neleis Lietuvai atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. Netiki. Netrukus pamatysi, kokios permainos vyks. Tik turėk kantrybės. Tariančiuo žodžius, Gabijos veidas nušvito, skruostai paraudo, akise žiūrėjo viltis greitų laikų sulaukti didelių permainų. Jau šiandien jaučiame pirmosius pertvarkos daigus. Galime laisviau kalbėtis. Niekas už tai nebaudžia, neseka, nesodina į kalėjimus. Spaudoje pradeda reikštis mūsų disidentai, kelia naujas mintis, kuriomis iki šiol nevalia buvo dalintis. Argi tai nelaisvėjimo pradžia? Na, aš sutinku, kad pradžia yra, bet tik pradžia, kuri netrukus baigsis ir vėl viskas bus po senovei. Pamenu, kai Chruščiovas pasmerkė Stalino kultą. Truputį atleido valdžias, bet vietiniai partiniai organai, valdžios ištroškę žmonės pasipriešino. Ir pakilimas, kurį sužadino neapgalvoti Chruščiovo žingsniai, pamažu atslūgo. Sakalas bandė sumažinti jos optimizmą. Na, gal tau Lietuvoje, būnant toli nuo valdžios, sunku įvertinti pirmosius pertvarko žingsnius, bet mes jau įžvelgiame jos teigiamas pusės, tikino Gabija, tvirtai tikėjusi tuo, ką kalba. Aš sutinku, kad tai dar toli iki Lietuva atgaus tikrąją laisvę ar visiškai išsivaduos iš okupacijos jungo, bet tas laikas ateis, patikėk, ką sakau, ir prisimink mano žodžius, kai Lietuva bus laisva.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jo vykdomos net kelios sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15-21 dienomis vyks Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaugimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. O birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos 1 dienos didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo alimento. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančios žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovų teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip ir prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą patį laiką smarkiai išaugo. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų, nuo pirmadienio visai vasarui uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams, vairuotojai taip pat raginami planuoti kelionės iš anksto bei rinktis apylankos per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei netidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus grupėje. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Žalgiris išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dieno šilas vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. daugelio šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštis ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė, matot turbūt, šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbę, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojat, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apribuoti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėlė čia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš vis jų nereikia.
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai... Reiškia, vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti, kur juos dėti, ką su jais daryti ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus ir jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grynaisiais atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios. Dar šitame kontekste, prieš perduodamas žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo. Tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grynaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokios šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis, o kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai, tai čia viskas gerai, kalti grinėjai, reiškia reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet tai aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, Tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos, o tas referendumas žmonėm neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grynus pinigus žmogus, kiek jis turi, čia reikalas.
2: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva ir jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise Konstitucija prisimena turbūt, buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
2: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumė mus į naują, tik kitai pavadintą socialistinių respublikų sąjungą.
1: Kelias tai panašus, kaip su Lietuva.
2: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų, jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai greičiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime, Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimu reikia 47 parašų, jisai juos surinko, ir, o aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, mes čia kartu veikiame, tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo, bent jau patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos pataisą ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui ir labai išsidėsti balsai labai aiškiai, tai yra du radikalūs flangai, viename liberalų konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, krikščioniškų šeimų sąjunga, valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelės, kurią sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, neišpiktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek... Aš bijau pasirašyti, sako, mane persekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. Jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasiraši, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės, jau tai čia nieko tokio nėra, man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni, o tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba apvailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori. Atimt, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvo žodžio turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta nekono kito kaip valdžios institucijų.
2: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį, kodėl to viduriuko nėra didesnio. Nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
2: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ne? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios tai, lektorės buvęs patarėjas.
1: Čia Grybauskaitis buvo patarėjas prezidentūroje.
2: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet... Kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie net piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose, visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jisai balsuos, kaip jam atrodo, jisai kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir išeina, kad laisvas žodis yra tik tai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs rimai labai taip gražiai aptakėjai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir kokios ten pulkos hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Čia, tai kas yra hebrytės? Tai žino visi, čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia yra panaši sistema, ir čia yra interesai. Dabar jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pultą. Tai, čia taip yra? Ne valstybė?
2: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčiamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymo reikia ieškoti po vandeniu. Nes,
1: tiesos nėra.
2: Nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet... Yra tokių laimingų žimčių daug kur, bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patylė, nes šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisę.
1: Ir pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus, kuri pateikė.
2: Lingės.
1: Ulbinaitės. Tokios asmenybės, kurios labai... Kaip jūs vertina tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykime, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums, ar ne?
3: Man tai labai skauda. Norėčiau Kęstutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Žodžiu, aš ne Algimantas pasakiau?
3: Pasakė Birbilas. Čia... Nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai aš čia prie to pripratęs.
2: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokį 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu Jokimas, kažkokios tam tarnybos galvoju, viršininkas, bet sako, jeigu pavadina veršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš netaip pasakėjau, dirbalas, taip pasakėjau.
3: Nesvaru, kas tu tai, žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu.
1: Gerai.
3: Tai, žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą įstatymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas, čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelį tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jos tas siūlymas, nes, nu, ir taip, Lietuvų visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia nieko per daug nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
4: Klausau.
1: Klausome jūsų. Kalbėkite.
4: Klausau. Norėjau pasiklausyti, kiek šeimė yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė,
2: kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų, tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai žmonių.
2: O Seimo, bet turbūt buvo klausimas apie Seimo narius. Mhm. Nu, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimties.
1: Jo, tai dabar atsakytų į klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta vat, sveiko proto išplėtusi, tą sakykim, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau buriasi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kaip čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus, o jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojate ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten, nu, ten daug šalių atsijungus buvo elektra ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuoti, kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai, nu, konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie ta konstitucija mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad jie nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
3: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties, vežant labdarą į Ukrainą, papasakosiu, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugų, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grinųjų pinigų. Tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė, pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasiimti, maisto papildomai, viską papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasiimt kortelę ir viskas bus padaryta.
3: Ne, pasakėt, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
3: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežėm labdarą, lankėm piniečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra ir visą kitą laiką toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Keitiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio, tai mes čia mes kūro net nepirkam Ukrainoje. Tai va, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes gražindomom tos pinigus.
1: Na, sudėtinga.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome.
4: Labą dieną, Kęstutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiems vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairin dešinin. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas ginčytą šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydybo. Ar verta ginti šalį, kurioje į žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutinėje vietoje, nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tik gazdina ir gazdina jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų jų gazdinimų, daro komedijas iš ko. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būti apšauktas vatniku ar kremliniu.
1: Ačiū, Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
2: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gaizdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetikė, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar oro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje. Tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metų žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, paus, nepaus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavus ir ne kartą užpuolė, bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar ją erzinti ir šalia vykdyti, sakyčiau, išskirtinio kvailumo užsienio politiką, dėl kurios susipykstame su visomis pasaulio galybėmis ir savo sąjungininkais, tai na, man tai čia niekaip nepanašu į rūpestį Lietuvą.
1: Netelpai sveiko proto.
2: Niekaip.
1: Dabar žiūrėkit, yra kalba Svirnelis tada, Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkta kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkta kolona, pirmiausia, reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkta kolona, taip įvardyjama. Kad ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkta kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
2: Aš manau, kad yra. Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų dėl hybridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą. O bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hibridinės atakos.
1: Tai gal,
2: tai gal tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai, nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina, sako, toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą, tą, tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metų. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim. Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšių su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka nekokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
1: Kas kam dirba tas tą glosto? Tai čia... Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340-077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo narį atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
2: Apkaltino melu?
1: Jo, aš, kad nepamelučiau,
2: aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, prašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininkų kolega neįsigilina į visą įstatymo projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 1 iki 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai vat kas sugalvoja tokius dalykus rašyti į projektą? Tai aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kokio žulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą, paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus, aš tą dieną buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi, už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo. Va yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie. Ar nu, susilaikimas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurio Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešiniai ir per viduriuką?
1: Aišku, viduriuką bus.
2: Nu žinoma.
1: Kur sveiko proto?
2: Nu žinoma.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pas žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, manau, Algimantas nori kažką...
3: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus, tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir greitai keisdavo savo patarėjus, nes jie net laikydavo jos to išsekimo. Ir tada nutarė, kad nu, ne, į Seimą čia geriau neįti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime, nu, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai, tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmanoma iš vis nieko suprasti.
1: Nereikia.
3: Ten, ten balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspektą paspausti.
1: Ja, bet aš tai Maldeikienė pastebėjau, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis. Būdamas užsienio reikalų ministras, sako, nesvarbu kokios pasiekimus Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
3: Nu tai už tos žodžius, jo sunelis dabar yra Seime, nu tai čia viskas aišku.
2: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką, tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką, jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventiklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiko, taip jau ten charakteringai aprašyta, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo. Galbūt, ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas

0: Bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kūrų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizų jau buvo sumažinimas 5 centais ar kiek. Tai dabar reikia, jau Seimas nori pratesti, galbūt susimylės. Ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės, rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60% daugiau mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos gynus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip ta Lietuva atrodo, va, taip iš aukščiau pažiūrėjus?
1: Aš norėčiau pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Vieną kartą mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą, apsikreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių degalų tas vežimo mašinas. Tai žiūrė, nuėmė bet kokį akcizą, o PVM sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aišku, nusipirko visas laisvės cisterną, žodžiu, degalų iš Europos, ir išsprendė per praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau kovo balandžio mėnesį, tai kūro nebuvo, jau liepos mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizeliniu kūru.
0: Nu, leis žmonėm dirbti Lietuvoje. Jeigu leisiu žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui pardavinė močiutį kojines numezgusi. Reikia jai kasos aparato išmanaus. Nu, dieve mano, apie ką mes šnekam? Staselė iš Mažeikių dar nori prisijungti. Klausome, Staselė.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Stotį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia, alio.
0: Kalbėkit
2: jūs. Yra dabar valdžia chuliganų ir vagių, o prezidentas sėdi, kad per liepo šuotą tik tūmė dienas. Neduok dievė tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijos jie gauti net už pinigus. O tokie laiškai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
0: Kaip jums atrodo?
3: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė, aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinasi. Ir dabar apie partijo vadovus. Sakykim, palyginkim, va, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis įrodė savo ištikimybę Lietuvai. Ir galima jį ten kritikuoti už tą aną. Bet jo ištikimybę Lietuvai mes negalime abejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero. O va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kišininkavimą ir priekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne? Ir pirmininkė.
0: Apie liberalų sąjūdį kalbat.
3: Nu taip, ir pirmininkė. Kur šaknis?
0: Tankas įvažiavęs
3: į Lietuvą. KGB, tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta.
0: Bet yra kas vertė šitą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Žiniasklaida, kuri LRT, paimkim, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykime, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražu jį kvieti. Vėgėlė labai kviečia. Pažiūrėkit, kur

0: kur yra ta žiniasklaida? Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra už užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artinti prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negiriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Bijo, kad tos atskleistų KGB visus archyvus 70 metų uždarė, užkonservavę, kad žmonės nesužinotų. Nu, tai pilna yra tų žmonių, kurie neturėtų ten būti. Iliustracijos nebuvo įstatymų. Ir šiandieną mes matom, kad tie tankus išsivežė, tankistai liko. Štai kur bėda Lietuvoje. Ir šiandieną žmonės nesupranta, vat, kodėl jie čia atsiduria, kaip jie ten jau išrenkami, kodėl juos renka, kaip už akis užpila žmonėm, ar ausis, aš nežinau ką. Bet žmonės daug neina rinkimus, sako, nieko čia nebus, kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lis kuo lais, konservatoriai vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toje Lietuvoje su tai situacija?
1: Tai aš pacituosiu tokią šaunią daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar ligos nuo vaistų, beje rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra nu, atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažką maitinti tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada nu, neįsivaizduojama buvo, aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo Sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo, tai nepavykusio. Paskui buvo pučas, ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai. Ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia, kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuometiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos, pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote nu, aktyvesnėje veikloje negu aš dar visai studentas.
2: Aš tuo metu gyvenu Kaune, čia dirbu Kauno Aido, Sąjūdžio Kauno laikraštyje Kauno Aido. Norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, sakysim, jie komunistai ten, turėjo ryšių visur ir Maskvoje. Bet tie nacionalistai kaip? Įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų ir visur pradėjo statyti lietuvius. Tai čia, nu, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas lietuvių vykdė nacionalistinę veiklą. Visur
1: Netgi
2: statė.
1: taip.
2: Nu, taip, bet tik tai buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium, ir per 10 metų Lietuvoje pakeiti rusus direktorius, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuviais. Per 10 metų. Didžiulis perversmas. Čia net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų, bet nu, čia Tai gerai, kažkas sprendimus priimė aukščiausiam lygyje. Taip, tai pažiūrėkim, kas įvyko, iš tikrųjų.
0: Jo, čia grįžti tą, žinot...
2: Čia toli labai grįžti.
0: Jo, galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
3: Labai diena, vyrai.
0: Labai.
3: Dabar pasakykit, jūs pūkstat visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagebistus? Nu, kodėl neišviešina? Nu, išviešinkit galų gale. Nu, kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale? Slapta valstybė kažkokia tai. Nu, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai. Ką valdžia sugalvoja, tai ir padaro. O žmonės tai yra nulio vietoje čia nais. Žiūrėkit, kas iškyla į valdžią, iškyla tie, kurie vat, ligoninės, kaip sako, suduria tris į vieną, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėms būtų blogiau, tuos iškelia. Tuos iškelia, jie tada eina ir ko mes garantuoti, kad iškelia tuos žmonės, kurie yra tikrai kegebistai. Būtinai reikia, būtinai. Nu, jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu, nejaugi dabar mes tris kokius ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o dešimt paliksim, nes jie ten neėda mano žolytės. Nu, ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai kaip tam mūsė barščiose ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą, arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai tą toj pat suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi. Nu, pradėjo tikrai, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti. Galų gale pasakyti klausimą, jeigu neišviešinat kagebistų visų, nuimant tą prezidentą, mums nereikia to popierinio prezidento, mums nereikia ten tų gražuolių premierių. Geriausiai, pirmiausiai reikia tiesos Lietuvoje reikia teisybės ir tiesos, reikia apsišvarinti. Teisingai Žemaitis sakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar, nu, ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
0: Nereikia pasakyti, nereikia.
1: Nu, ką pasakyti?
2: Dėl, sakysim, kagebistų sąrašų, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galę. Čia grinai mes matom Maskvos galę, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant sukačiokų. Tai Maskvos galė. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir aišku, tas...
0: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
2: Jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
0: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkit į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkit, ar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija. Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
2: Žodžiu, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jis? Merkys, ne?
0: Merkys,
2: jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu. Tai jis įmas tos senuosius komunistų, žodžiu, Barzausko laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, žinai, pas save. Galvos, smegenyse, nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį belieka tik ta judesys, bet tas judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabar gi šventoji, ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten šiandien. Būsima vyriausybė.
0: Daug vėjo, o bangų nėra. Nebanguoja Lietuva, va taip savo ramiai, kaip tai. Prūdė.
1: KGB dar prašosi komentarų. Net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra ne taip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai. Ir dalį matyti vietiniai mūsiškiai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus padarius
0: spėjimą,
1: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyt, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar kuo reikia, kad projektas patektų į svarstymą. Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti į darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos. Jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
0: Na, tai kaip dar klausia, kodėl jie neišviešina? Tai dabar čia neatsakymas. Kaip aš išviešinsiu vagis, jeigu aš pats būsiu vagis?
1: O kitas projektas yra mano. Juos siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
0: Ir blogų Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
1: matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
0: Tai va, ant ko mūsų pamatai stovi tada? Vėl klausimas toksai, laidos netiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės tos Gabbard turbūt, ar ne, pavardėjos.
1: Taip.
0: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė, ir kodėl tai svarbu žinoti?
1: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba. Nu,
0: pasakykite, tai turbūt, kad jinai baigė savo darbą kadenciją.
1: Ir labai ne kadenciją baigė, iš tikrųjų jinai atsistatydina mėnesio gale. Jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro ligos jinai nori jam padėti, tiesiog jį negali skirti reikiamo dėmesio jam dirbdama būdama šitose atsakingose pareigose. Tai jį paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių daugybę dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarp tų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla pavojus. Jeigu ten yra pavojingų ligų sukėlėjai, o ypač jeigu vykdomi funkcijos stiprinimo tyrimai, paaiškinsiu dar kartą, kas tai yra, reiškia galima laboratorijoje mikrobams sustiprinti tam tikras savybes. Pavyzdžiui, užkrečiamumą, kas buvo padaryta su koronavirusu. Arba pavojingumą žmogui, gebėjimą sukelti ligą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten įvyks. Tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčiai išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorijas Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu būtų jisai tada jau galiojęs, tokiem žmonėm būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
0: Pasiekmė kokia?
1: Pasiekmė yra gera, kad tie duomenis paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą, visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti, jos matyti tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą nu jo sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabar tiesiogiai pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai, ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
0: Bet tai bendra, turbūt, Amerika finansuodavo labai daug ką. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visus institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių. Buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendint. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų ir tų visų nukreipimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten dėl, kiek Gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, tai politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai, paslėpę trumpai. Gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpti.
1: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
0: Jo, darbo aplinkoj.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
0: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis. Gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj, ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų įkišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
0: Sveiku proto viduriu, kas iškėlė.
1: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba, šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą, jos prieš tai buvo parašiusios apie šitą pavojų prieš kelis mėnesius, o šitą momentą pražiopsojo, na ir vėl, kolega sėdintis Seime, Ignas Vėgėlė, sako, žiūrėkit, kas čia yra. Tai čia pastaba toms organizacijoms, aš žiūriu, iš vienos gaunu laišką vieną dieną vėliau negu pateikimas, tai kelkite triukšmą, ačiū, bet kelkite triukšmą laiku, Seime, nu tikrai visko nesužiūrėsi. Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavot. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai tas už ką nubalsavom, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, jogi ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit. Ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi pamato, reikia laiku reaguoti.
0: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantis. Tai, kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoje, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užauks iki tokio lygio, kad žmonės pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Teisingai sakau pavardėjau?
2: Birbilas.
0: Birbilas. Jo, ir aš kiausiu Pukas linkim iš minties ir tikrai galite YouTube Pukas savo peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų išvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū, visiems reikia.
4: Kitokia Lietuva. Reklama. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Birželio 15 dieną į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniai pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančiu nusikalstamumu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopiais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atvejų šeimininėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų. Parodos, smugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja pora kanopiai ūkiniai gyvūnai. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe pirmadienį lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vadas su delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystami Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimo, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmės, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų ankstyvojo perspėjimo oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos. Tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Sveikatos apsaugos ministrė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neustatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Izraelio gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Pirmadienį pietinius Filipinus supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Kol kas apie sužeistuosius ar padaryto žalą nepranešama. O prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos apsirūpinimo maistų saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinę paramą bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų.
1: sportas.
0: Prasidėjus vasaros perėjimo langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandį. Prie komandos prisijungė 26-erių Nauris Petkevičius, su kuriuo sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos. Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus grupėje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija. Pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušilas vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūk žemų ir tankių lietaus debesų, pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra nakties metu kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kaip karšta Balear, kainos tirpsta čia.
9: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinė šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlėltė.
10: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
11: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
12: Labas vakaras visiems. Jau 17 valandų ir 18 minučių. Po truputį vakarėje pirmadienis, taigi linkiu, kad šis vakaras atneštų jums malonaus poilsio, gerų emocijų. Na, o laidos vakarėje metu galėsite ir gražios muzikos paklausyti, manau, kad ir lietus už lango susilies su muzika eteryje. Na, o jeigu turite ką pasveikinti, norėtumėt nusiųsti šiltą žodį radio bangomis ar tiesiog gerą nuotaiką pasidalinti, drąsiai skambinkite mums numeriu 0900 45 0005. Žinoma, progos sveikinimams gali būti pačių įvairiausių. Viena iš jų ir vardo diena. Taigi, priminsiu šiandienos varduvininkus. Tai yra Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Kristensija ir Aelita. Taigi, sveikiname varduvininkus ir, žinoma, tuos, kurie šiandieną švenčia savo gimtadienį. Puikios nuotaikos jums ir visiems kitiems mūsų radijo bičiuliams.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turim skambutį klausytojas iš Marijampolės rajono paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti su moterimi iki 60 metų, esu našlys ir nevartojantis alkoholio, nieko. Ir norėčiau, kad paskambytų iš Vilkaviškio rajono arba iš Marijampolės rajono.
0: Taip, o kokiu numeriu jums skambinti?
1: Kaip?
0: Koks būtų jūsų telefono numeris?
1: 06 36 7 5 5 5 8
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Malonių pažinčių palinkėsim, o toms klausytojams, kurios susidomėjo šią pažintimę ir nespėjo pasižymėti numerio, dar kartelį pakartosiu, 06-36-755-58. Iš tikrųjų, kai žlango lyja, tai ir tų romantiškų jausmų, švelnių jausmų norisi, kuo daugiau na, neveltų į lietus ir siejamos su jaukumu su arbatos padėliu, su pokalbiais, kurie užtrunka ilgiau. Tad jeigu norite artumo, taip pat ilgesnių pokalbių, tikrai verta sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje. Juk romantika kaip ir lietus dažnai ateina netikėtai.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, jos bus ir transliuojamos iš Puko televizijos. O po žinių pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestos sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslinga jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltų pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kuriuo norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagrįstą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartą iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusių aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jau vykdomos net kelių sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15-21 dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaugimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja nuo maždaug 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo alimento. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žemiau didinama išmoka siekima užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančių žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama. Sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją Saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo ir susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai

Rybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pranešė, kad Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos Lamančio sąsiūryje pirmą kartą sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivį. Rusija naudojasi šešėlinio laivyno, kurį sudaro neaiškios nuosavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinio jos naftos eksportui taikomų sankcijų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimo, daugiau nei 700 laivų turinti šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Jiems draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugos laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasymo įrankiu. Odesos srityje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras, nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu, į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtina žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausių Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.

Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovaujama Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 70-702 krito prieš Atlanta Dream klubą. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, antradienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Lynos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Lis, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas, lietaus, ketvirtadienio dieną prognozuojama taip pat 19 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, antradienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Trečiadienį dienojus termometrai rodys 19 laipsnių, o ketvirtadienį

Dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojas oras šils iki 16 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, antradienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lienos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas numatoma 19 laipsnių. Taip pat turėtų lyti, o ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kaip karšta Balearų, kainos tirpsta čia.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
3: Kaip karšta Balearų.
4: Barlilti.
1: Girdėjote reklamą.

0: smagioms dainoms skambant, sugrįžtam į mūsų makro programą, kurie laida vakarėja. Nebejoju, kad šiandieną turime švenčiančių klausytojų, taigi siunčiam šilčiausios vasariškus linkėjimus jums, nors orai ir nelepina, bet vis tiek tikimės, kad gera nuotaika švenčiančius lydi. Beje, kalbant apie šią dieną birželio 15-ąją gimusius, astrologai sako, kad jie dažnai pasižymė smalsumu, energija, gebėjimu lengvai bendrauti su aplinkiniais. Taip pat sakoma, kad šią dieną gimusieji mėgsta naujoves, jie greitai mokosi ir retai, kada pritrūksta temų pokalbiams. Ir tai žmonės, kurie turi platų interesų ratą, domisi pasaulį, nevengia iššūkių, o dėl savo komunikabilumo neretai tampa kompanijos siela ir lengvai užmezga naujas pažintis. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, o jeigu jūsų aplinkoje yra švenčiančių, pasinaudokite galimybę juos pasveikinti.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Skambina klausytojas, labas vakaras.
1: Senioras iš Kauno, ieško senioris, gali būti ir iš visos Lietuvos. Mano numeris telefonu 06 78 10 08 1. Ačiū, skelbiama.
0: Ačiū, malonių pažinčių. Pakartosiu senjorų iš Kauno kontaktinį numerį 06 78 100 81.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: klausytojas Vytautas nuo Pajūrio paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Tvarkingas vyras. Klaipėdos apskritys kaldo malkas, vietą pjauna žolę, gyvatvarė. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plečiai antras aukštas, su visi patogumai ir visi privalumai su balkonu, antras aukštas. Ir gal kas gali parduoti vesančią triušių patelę. Pasiimčiau Klaipėdos apskritį, privažiuočiau ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gero vakaro visiems.
0: Ačiū, jaukaus vakaro ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 0111.

jo mažiau nei 5 minutės, belieka iki 6 valandos, taigi laida vakarėje jau baigėsi. Tikiuosi, kad su gera nuotaika leidžiate vakarą, na, o jau netrukus eteryje žinios, lygiai 6 valandą žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog naujosios koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas, kaipgi pasidalinti ministerijų portfeliai, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gerą vakarą, iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Pirmadienį socialdemokratų pirmininkas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Birželio 15 dieną ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinio Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančių nusikalstamumo. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe pirmadienį lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vado su delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystami Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmės, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius, kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopijais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja pora kanopijai ūkiniai gyvūnai. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chaosą ir pražudingas pasiekmė Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kurie jau užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šios pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasymo įrankiu. Rusijos karinės pajėgos toliau veržėsi pirmin mūšiuose rytų Ukrainos mieste Konstantinivkoje, esančiame Donecko srityje, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ir daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus kategorijoje. Prasidėjus vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandę. Prie komandos prisijungė 26-erių Nauris Petkevičius, su kurio sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytoj dieną šilas vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra nakties metu kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
5: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis

0: vandenis. Šio ženklo žmonės ilgaamžiai. Jie filosofiškai priima bet kokius pakilimus ir nuosmukius, gyvenimo posūkius ir sveikatos problemas. Vandeniui paprasčiausiai būdinga laikytis sveikos gyvensenos taisyklių ir visai ne todėl, kad jam tai patinka. Šio ženklo žmonėms labiau nei kitiems kenkia rūkymas. Staigus ir spontaniški perėjimai nuo pasninkavimo prie persivalgymo, nuo poilsio prie atkaklios veiklos. Todėl vandenio lygos netikėtos ir neprognozuojamos. Vandenis sunkus pacientas gydytojui, nes jis greitai pavargsta ir liaujasi gydytis.
1: Čia tai bent!

0: Jeigu jūs vyras nešioja ant rankų, dovanoja gėles ir dar deimantus, metas prabusti, nes pavėluosite į darbą.
1: Reklama.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visi tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijuose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų ES biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
0: Sportas.
1: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pusiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: vakaro pasakaitė. Lapė, vilkas ir kiškės. Vienas ūkininkas gyveno prie girios. Kartą norėdamas sugauti vilką, jis iškasė girioje gilę duobę. Viduryje duobės įkasė stulpą taip, kad jo galas per dvi pėdas kišotų virš duobės. Duobės viršų apgrindė virbais, apdėjo šiaudais ir sniego apibarstė, kad vilkas atbėgęs nepamatytų duobės. Prie stulpo viršaus pririšo gyvą antį. Dieną ją atriša, o naktį vėl pririša, kad jis savo kvarkimu viliotų vilką. Vilkas išgirdęs anties balsą, ausis pastatęs klausėsi. Valandėlę pasiklausęs pradėjo bėgti į tą pusę, o antis vis kvarksėjo. Vilkas pribėgęs apuosti, ar nėra ar tik kokio žmogaus. Ir drąsiai puolė prie anties. Kaip šoko, tik keberiokšt ir guli duobėje. Net kibirkštys jam iš akių pasipylė. Išsigando vargšas, vos prando nenusisuko, bet ką darys, kabinėjasi duobės kraštus ir išlipti negali. Nusiminęs atsitupė pakraštyje ir laukė. Praušus pradėjo skalikai kiškelį girioje gainioti. Tas vargšas šunų genamas bėga prieš vėją ir duobės nepamatęs keverst, krito tiesiai vilkui ant nugaros. Vilkas baisiai išsigando ir sukaukė, o kiškis taip pat išsigandęs suspiegė. Jau dabar duobėje yra du. Vienas tūno viename duobės krašte, kitas kitame. Išgirdo ir lapė anties balsą ir bėga į tą pusę. Atbėgusi žiūri, antis prie stulpo. Aplink stulpą gili duobė, o joje vilkas ir kiškis tupi. Ji nusišaipė ir sako, labą dieną, kumučiai, kas judu čia na įstumė?
1: Matai, kaimynė, atsako vilkas, išgirdęs anties balsą, naktį skubinausi prie jos. Norėjau paragauti, o čia pinklės pasitaikė, šokau ir įkritau.
2: Aš šunų genamas, skundžiasi kiškelis. Greitai bėgau, dar sniegas akis lipdė, nemačiau duobės ir įpuoliau.
0: Lapė šokinėdama per duobę, tyčiojasi iš vilko ir kiškio nelaimės.
2: Kodėlgi aš neįkrentu duobėn, o juda būdu įkritote? Todėl, kad aš neįkrentu, kad aš šventa. Aš šventa, ta šventa ir į duobę nekrenta.
0: Taip šokinėdama jį vis nori sugriebti prie stulpo kabančią antį. Bet antienos begeidžiant užkliuvo koja už stulpo ir įkrito duobėn ir šventoji. Dabar duobėje jau trys. Vilkas lapę pasveikina, na kumutė, ir tu šventoji įkritai duobėn. Lapė vilkai atsikerta.
2: Ta prakeikta koja užkliuvo už stulpo ir mane įtraukė.
0: Atsisėdę visi žiūri vienas į kitą. Lapė ir klausė vilką.
2: Kumutė, ką galvoji?
1: Mane šimtas minčių ima, atsako vilkas.
2: O tu, kumutė, ką galvoji? Klausė kiški. Mane taip pat šimtas minčių ima,
0: sudreba kiškelis.
1: Na, kumutė, o ką tu galvoji? Dabar jau mes visi esame prapuolę,
0: tarė vilkas.
2: Aš turiu vieną gerą mintį, atsakė lapė. Ko mes dabar sėdime visi nuliūdę? Pradėkime dainuoti.
0: Ir pradeda. Vilkas kaukia. Au, au. Lapė loja. Au, au. O kiškelis spiegia. Kvie, kvie. Susidarė visa muzika. Valanda pakaukia nutilo. Mat lapė išgirdo ateinantį prie duobės žmogų ir sako.
2: Jau žmogus ateina prie mūsų. Visi susitarę apsimeskime, kad esam negyvi.
0: Taip ir padarė. Vilkas išsitiesė ir lyg negyvas. Kiškis pavirto ant šonų ir rodėsi nekvėpuoja. Lapė palipo ant vilko, pasirito ant šonų ir rodėsi lyg nebegyva. Priejas žmogus žiūri duobien ir mato. Visi negyvi, išsitiesia guli ant šonų, jis ir galvoja, o kasgi atsitiko? Neseniai dar jie staugio dabar, negyvi guli, turbūt prieš galą jie taip kaukė.
2: Įlipo jis duobien ir visų pirmiausia apčiupinėjo lapę. Jaučia, kad dar šilta tebesant ir kalba pat sau, na laputė, aha, tavo kailis bus geras kailiniams. Ir išmetė ją iš duobės. O lapė numesta ant žemės tik paplikst, šoko 10 žingsnių šalin ir atsisukusi tarė žmogui. Vėja tu gausi, ne mano kailis savo kailiniams, tai pasakiusi nudūmė į girę. Žmogus tik įsižiojo ir paliko be vamsas. Oi, tu lapė, lapė, kad būčiau žinojęs, tave gyva tebesant. Nu, jojoj, tavo laimė, kad tu tokia gudri, pyko žmogus. O lapė, kaip sakė, taip ir įvyko, turiu vieną, bet gerą mintį. Taip jis savo gudrumu ir išgelbėjo savo kailį.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pasakaitė.
1: Vienoje palėpėje jaukiai gyveno vorų šeiminėlė. Ponas voras, ponia vorienė ir keletas mažų voriukų. Rodos gyvenk ir džiaukis. Vieną popietę voriukai užsimanė pažaisti.
2: Mama, tėti, mes norime pažaisti.
3: Tai žaiskite.
4: Bet mes neturime žaislų.
5: Nereikia jums tų žaislų. Geriau aš pasiksiu pasaką. Juk mamos pasakos geriau už žaislelius.
4: Mes norime žaislų. Nereikia mums pasakų.
3: Gal norite nuotykį iš mano vaikystės, kai aš būtų toks mažas kaip ir jūs?
4: Žaislų. Ir tik žaislų.
3: Ką jau darysi, likite su mama. O aš keliauju žaislų jums ieškoti.
4: Keliauk, tėti.
3: Klausykite mamos ir laukite manęs grįžtant.
1: Ir voras iškeliavo. Be keliaudamas, jis pamatė sraigę.
6: Kur keliauji, ponuli?
3: Einu vaikams žaislelių ieškoti. Gal tu nori būti žaisleliu?
6: Visai pakvaišai, ponuli. Juk sraigės negali būti žaislais, nes jos gyvos.
3: Na taip, tu teisi.
1: Kiek paėjęs, voras pamatė akmenį.
7: Kur čia šlaistais?
3: Ieškau savo vaikučiams žaisliukų, kad jie turėtų su kuo žaisti.
7: Žaislų, Simanė. Kam tie žaislai? Mano vaikai be žaislų užaugo ir problemų nebuvo.
1: Išklausęs akmens nepasitenkinimą, voras patraukė toliau. Staiga jis išgirdo dusgimą. Apsidairęs, išvydo pilką bitelę.
8: Kur tamsta ropoji?
3: Ropoju vaikiukam žaislų žių parnešti. Jie taip trokšta žaisti. Gal tu žinai, kur galėčiau jų gauti?
8: Aš pati tikrai ne. Tačiau žinau, kas žino.
3: Kasgi?
8: Ten už miško teka mažytis senelių supeliukas. Jis tikriausiai žino.
3: Tuoj pat pasinoroposiu. Ačiū tau, bitutė.
1: Ir voras, kiek įmanydamas, leidosi senelio upelio ieškoti. Vos gaudydamas kvapą, jis pribėgo upelį.
3: Labadiena, upelį.
9: Sveikas. Matau, kad pavargai. Sėsk ant manojo kranto. Nurim. Jei ištroškis, atsigerk mano vandens.
1: Voras atsigėrė vandens ir atsisėdo ant upelio kranto.
9: Kuo galiu padėti?
3: Aš ieškau savo vaikeliams žaislelių, kad šie galėtų žaisti, bet niekur nerandu. Maniau, kad atnešiu sraigę, akmenėlį ar bitelę, tačiau nei vienas nenorėjo tapti žaisliuku. O bitutė sakė, kad jūs galite man padėti.
9: Galiu. Matai, ten, šalia medžio, daug nukritusių šakelių. Surink jas ir vaikučiai galės su jumis žaisti.
1: Voras surinko šakeles.
3: Ačiū, upelį.
9: Tai dar ne viskas. Pažiūrėk, po tavo kojomis žaidžia saulės spinduliukai. Parnešk juos voriukams.
1: Voras surinko spindulius ir jau ketino eiti.
9: Palauk dar sekundėlę. Imk puokštę tirų linkėjimų. Tai ne žaisliukai, bet ne ką mažiau vertingi. Kai grįš, pasidalinkite visi. Turėtų visiems užtekti.
3: Ačiū, nuostabusis upelį. Mano voriukai bus patys laimingiausi žemėje. O kai aš matysiu laimingus savo vaikus, tai ir pats būsiu laimingas. O su manimi ir ponia vorienė.
1: Atsisveikinę su upeliu, voras pasileido takeliais, kalnais ir pievom namų link. Kai sugrįžo, vaikai labai nudžiugo. Tuoj voras padalino dovanas. Kiekvienam po šakelę, po saulės spindulėlį ir po gražų upelio linkėjimą. Ir voras su voriene po šiltą linkėjimą gavo. Tai bent šventė vorų namuose buvo, kuri tikriausiai dar šiandien.

0: apie braškes. Čia dabar kas? Močiutė žiūri telefoną, pakabinta netoli durų, bet neiširškė. Durų skambutis. Vienas iki burpteli trumpai, paskui ir visai įsismagina. Kas čia galėtų belstis? Tavo tėveliai po Paryžių vaikšto? Jis žvilgteli į tituką, dar nespėjusi įsiruošti į lauką. Nuėjusi braškina užraktą. Iš miegamojo išlenda suklususio senelio galva. Laiptų aikštelėje maža mergytė taškuota suknelė. Jau nori sveikintis, tačiau tėtukas aplenkė. Labas, Žilda, kaip tu mūsų radai? Mergytė žvilgteli senelę. Nelabai nori sakyti, vis dėlto paaiškina. Lakščiau ana ant kalvos kitapus gatvės. Antro aukšto lange ir pamačiau tavo kuodą. Tai užeik, Žilda, tėtukas kviečia rusvą plaukę. Senelis atbulas traukėsi į miegamąjį, kad tik tėtukas ko nors neprasitartų, nieko nežinančiai močiutei. Žilda purto galvą. Kai močiutė grįžta virtuvėn, sušnipžda. Ar greitai eisit pasivaikščioti? Šiandien reikės jūsų pagalbos. Senelė, ar mes jau einam? Šūkteli tėtukas. Galim, atsiliepė tas. Jam, kad tik greičiau į lauką, kad nieko nereikėtų aiškinti močiutei. Kepurę susirasiu. Po kelių akimirkų jie dunda žemyn. Už mūsų miško visorių sodose įsitaisė vagys. Ten vasarą gyveno tokia mergytė Barborytė. Pas ją atvažiavo į svečius du broliai ir Kotrytė. Visi laukė, kol darže prinoks braškis. O atsikelė rytą, tos braškis išraškytos. Šuniuko neturi, tai naktį atslinko vagys ir išskynė. Dabar vaikai saugo, kol prinoks naujos suogos. Taip, bet visi maži, pavargs ir nueina miegoti, turim jiems padėti. Mes tos vagis sutraiškysim, užsidega tėtukas. Na, sutraiškyti gal nereikia, bet pagąsdinti. Tai bus mūsų antroji baimės operacija, prisimena tėtukas aną vakarą ir pirmas pasuka miško link. Susiranda krūmose paslėptą dėžę, dar plastikinį maišą, o sodai ne taip toli. Perbrenda juodą į eglyną, užlipa į kalniuką, jau rikiuojasi nedideli nameliai. Ten pakraštyje, rodo Žilda už tvoros besiglaudžiantį sklypelį. Vagims patogu, lengva pabėgti. Jie visi trys sulenda į karklais apaugusį griovį, paslėpia savo daiktus. Tegul pabūna iki vakaro, patarinėja Žilda, o temstant ateisim. Bet jeigu aš bliaunu, tai reikia ant mano dėžės pritaisyti ožio ragus, svarsto tėtukas. O senelis galėtų maišą samanomis apkaišioti, būtų panašesnis į mešką. Geras mintis tau lenda į galvą, pagiria Žilda. Susiranda riestas karklų šaknis, prabeda ir įkiša į dėžį. Iš tikrųjų, styro du didžiuliai ragai. Žilda strikt pastrikt į eglyną, netrukus atneša visą glėbį pasipūtusių samanų. Kai senelė susimaukšlins maišą, apkaišys jį kur tik galima.
1: Geriau būtų priklijuoti, tik tai kur gausim klijų?
0: Nesijaudinkit, ramina Žilda. Ji palaižo samanas, sušnipžda kažkokį burtažodį ir jos prilimpa prie maišo. Norėdamas net plėšė. Tai pasiruošę, visi stebi kraštinį sodą. Kaip tikri žvalgai.
1: Vagį sulys pro vartelius, žino Žilda. Tada mes nusėlinsim prie tų serbentų, o išėjimą užpainiosim virvute. Patamsi, jei ilga pirščiai nepastebės ir tuvosis ant žemės.
2: Nusisuk sprandus, iš anksto džiugoja tėtukas.
1: Nebūtinai, tildo į Žilda. Svarbu pagąsdinti. Žiūrėkit, vaikai jau atėjo braškių saugoti.
0: Iš namelio atkrypuoja keturiese. Mergytė, mažytė, klesteli ant žolės netoli braškių lysvės. Beveik prapuola pievutėje. Greta jos kita, didelesnė.
1: Tai Barborytė su viešne Kotryte, aiškina Džilda. Rytai jau pro šalį girdžiu verkia, kad neberado braškių, o berniukai, anas aukštesnis Domantas, mažesnis Jonukas. Jie atklibikščiuoja iš paskos. Domantas nusitvėręs lazdą, Jonukas drugių gaudyklę. Sutupia šalia mergaičių, žiūri į ežę. Tikri tu baravykai ir dvi ūmėdės. Betgi tai mano pusbroliai, berniukus pažįsta titukas. Tik mergaičių nesumatęs. Jis net atsistoja, išlenda iš slėptuvės. Džildai tai nepatinka. Nesirodyk, jie neprisiekia ir dar per maži išplėpės. Mes tik tai praeikim, pasisveikinkim ir viskas, o jie tegu savo tupi, siūlo titukas. Sutemus vis tiek grįši namelį, o vagys be tamsos nepasirodys. Džilda pagalvoja, dar nežino, ką sakyti. Aš noriu pažiūrėti, kokios tos braškės, ar tuoj prinoks, knieti titukui. Senelis irgi sunerimęs, jis ir Domanto su Jonuku senelis, kadai nesimatė. Ai, vargas man su jumis, kraipo galva Džilda. Eikit, tik nieko neprasitarkit. Titukas su seneliu pakiša po karklų dėžę su maišu ir pakyla. Raganaitė laukia slėptuvėje. Labas, linkteli sargybiniams. Tai uogų laukiat? Vaikai apsidžiugė. O, titukas, senelis. Domantas stojasi, Jonukas irgi srykteli, tačiau pataiko koja į vagą ir nusirita it kamuolys. Ai, net parvirtau, šypsosi. Senelis jas apkabina, titukas ramiai paaiškina. Aš pas senelį nakvoju. Mano tėtis mama Paryžiuje. Dabar vaikštinėjam. Užtat naktį skaniau miegam. O mes, pūkščia vienas per kitą Domantą su Jonuku. Mes pas Barborytę svečiuojamės. Tik tai braškės kažkas išskina. Net nespėjom paragauti. O šitos dar visai neprinokusios. Skinsim rytoj. Tėtukas nužvelgė uogas. Tikrai dar apyžalės, tik šonai paraudė. Vagis reikia gąsdinti, oriai tarė titukas. Kaip ir girtuoklius. Tačiau senelis gnybė jam į petį. Tegul Barborytės tėtis nusiperka šuniuką, išmintingai įsisuka titukas. Tada bus kas augo. Oi, rytoj šeštadienis, paprašysiu tėvelį nuvažiuosi turgų ir parveš šuniuką. O dabar turim saugoti patys, čiauška mažoji Barborytė. Tėtukas reikšmingai krenkštelė. Jis pasižiūri į saulę. Dar aukštokai. Saugokit, tarė. O mes eisim. Turim visą mišką apžiūrėti. Taip ir atsisveikina. Paėjėja keliu. Kai sodo nebematyt, suka lanku, papieviais. Netrukus grįžta pas griovyje laukiančią Džildą. Neišplepėjot, pagirė ji. Džilda jau palaižiusi samanas, priklyjavusi prie plastikinio maišo, tituko ragai irgi stipriau pritvirtinti prie dėžės, tų pačių samanų prilimpa ir ant dėžės priekio, tai ožio antakiai, barzda, dar nupiešta nosis, šnervės, Džilda vynioja į kamuolį ilgiausią virvę. Dar galite pareiti namo, pailsėti, siūlo. Jie vėl susirenka, kai saulė atsiremė į eglyno viršūnės. Matot, Džilda rodo į sodą, neištvėrė, parėjo, tuojau gulsės. Namelyje dega žiburys, krūta vaikų šešėliai, į lauką tikrai niekas nebeišės. Galim lysti tarp serbentų, bus paprasčiau. Džilda kaip ir na vakarą keičiasi. Ištysta nosis, išauga nagai, pajuosta rusi plaukai. O kur kitos raganos? Žiūri titukas. Kitų šį vakar nebus. Prie žirėlio pirti kurena. Apsieisim. Senelės iš anksto užsimaukšlina samanomis apklijuotą maišą. Tėtukas kiša galvą į dėžę.
2: O, kairė šivagėmis per užpakalius,
1: pačiupinėja ragus.
2: Nepersistenk, ramina jį senelis. Klausykim, ką lieps džilda.
1: Raganaitė stebi, kaip namelyje užsimerkė žiburys.
2: Šį kartą jūs nešauksit, perspėja. Nevalia nei šeimininkų, nei vaikų pažadinti. Pulsim tylomis.
1: Serbentų ne vienas krūmas, puikiausia slėptuvė. Taip ir pradingsta tarp tankių šakų.
0: Kažkur suloja kaimynų šuo. Nutyla.
1: Virš miško pakimba mėnulis. Slapukai jau ir mato, keliuku slenka du susikūprinę vagiukai. Vienas aukštas, liesas, kitas nedidukas torulis ir traukia jie tiesiai prie sodo. Tiesa dar stepteli, apsidairo, nieko nepastebėjo šlumšti braškių lysvę, nelaukia, tik plėšia, tik griebė pyžalės suogas, vienas kemša į burną, kitas berį atsinešta krepšį, džilda prigula, lyg lengva šešėlis su virvės kamoliu, čiūšteli prie vartų, painioja raizgota virvė pažemėje tarp vartelių supų,
2: jau!
1: Šnipžda sugrįžusi, sumosoja rankomis, nerankomis, tikrai sparnais, nešaukė, nešnipšė, tik apsiaustas skrendant šlama, kad pasileis virš vagių galvų, kad brūkštels per pakaušius to savo apsiausto.
2: Paskui mane, negarsiai šūktelis sukdama ratą virš serbentino. Prakeikimas,
1: patiliukais burnoja užklupti uogautojai.
0: Urr,
1: pagalvoja senelis ir nulapsi į priekį.
2: Mekeke,
1: tik mintyse bliauna tėtukas ir atsargiai delnais ploja per savo dėžę.
0: Vagiukai visai sutrinka. Vienas puola į vagą, kitas skuba prie vartelių.
2: Oi, kokios čia pabaisos,
1: dar žvalgosi mėnesienoje, jie slenkančią mešką ir iš paskos atstipčiančią ošką. O dar kažkoks paukštis, ne paukštis, plaikstasi virš galvų.
0: Pašoka antras vagiukas, skuta paskui pirmąjį.
2: Oi!
1: Patamsyje už kažko užkliūna. Verčiasi vienus iki per galvas.
2: Kas čia dar koja kaišioje?
1: Aimanuoja, ropodami tolin. Čia pat atsikelia, leidžiasi miesto link. Net kulnai mirga.
2: Oi, aš jiems būčiau ragais į užpakalį,
1: karščiuojasi tėtukas. Džilda nusileidžia, kilsteli ant žemės nukritusi krepšį, renka išbarstytas uogas. Paskui nusėlina prie namuko, apgraibo sienoje kaltą vinį, pakabina.
2: Rytoj vaikai susiras, kad ir nelabai prinokusios, bet uogos pirmosios.
1: Tėtukui nutysta seilė, džilda pasėmė saują, ištiesė abiem.
2: Paragaukit, užsidirbot, o kitas tegul vaikai valgo.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žaliuose gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančias savaites iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė, turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip, Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
0: Sportas.
1: Los Andželė vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pūs vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis Pukas.
1: Me cuesta

Jeigu 3 valandą nakties kaimynai jums trukdo garsią muziką, paskambinkite jiems 5 ryto ir papasakokite, kaip jums patiko.

Sahara kasmet išsiplečia į pietus apie kilometrą. Krokodiliukai neturi lyties chromosomų. Jų lytis priklauso nuo temperatūros, kurioje vystėsi kiaušinis. Musė gali sureaguoti ir pakeisti savo skridimo kryptį per 30 milisekundžių. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė, turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip, Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
0: Sportas.
1: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštas ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė, matot turbūt, šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbią, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojate, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apriboti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėlė čia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš vis jų nereikia.
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai... Reiškia, vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas, pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti, kur juos dėti, ką su jais daryti, ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir... Trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus, ir jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grinaisiais... atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios. Dar šitame kontekste, prieš perduodamas duodą žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo. Tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grynaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokios šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis, o kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai, tai čia viskas gerai, kalti grynieji, reiškia reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet tai aš, Rimai, aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos. O tas referendumas žmonėm neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grinus pinigus žmogus, kiek jis turi, čia reikalas.
2: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva, jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise konstitucija prisimena, turbūt buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
2: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumė mus į naują, tik kitai pavadintą socialistinių respublikų sąjungą.
1: Kelias tai panašus, kaip su Lietuva.
2: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų, jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai grečiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime, Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimu reikia 47 parašų, jisai juos surinko, ir, o aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, čia kartu veikėme, tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo, bent jau patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos pataisą. Ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui. Ir labai išsidėsti balsai labai aiškiai, tai yra du radikalūs flangai, viename liberal konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, Krikščioniškų šeimų sąjunga, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelė, kurią sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, neiš piktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek... Aš bijau pasirašyti, sako, mane persekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. Jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasirašy, kad mane, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės, jau tai čia nieko tokio nėra, man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni, o tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba apvailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori atimt, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvo žodžio turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta neko nuo kito kaip valdžios institucijų.
2: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį, kodėl to viduriuko nėra didesnio. Nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
2: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ne? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios lektorės buvęs patarėjas.
1: Čia Grybauskaitis buvo patarėjas prezidentūroje.
2: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet... Kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie net piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose, visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jisai balsuos, kaip jam atrodo, jisai kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir išeina, kad laisvas žodis yra, tik tai kai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs, Rimai, labai taip gražiai aptakėjai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir kokios ten pulkos hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Čia, tai kas yra hebrytės? Tai žino visi. Čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia yra panaši sistema. Ir čia yra interesai. Dabar, jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pultą. Tai, čia taip yra? Supratu, ne valstybė?
2: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčijamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymo reikia ieškoti po vandeniu, nes
1: tiesos nėra.
2: Nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet... Yra tokių laimingų žimčių daug kur, bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patylė, nes šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisę.
1: Ir pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus iškirtai iš galvos. Kuri pateikė?
2: Lingės?
1: Ulbinaitės.
2: Nes dvi asmenybės.
1: Asmenybės, kurios labai... Kaip jūs vertinat tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykim, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums, ar ne?
3: Man tai labai skauda. Norėčiau Kęstutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Aš ne Algimantas pasakiau?
3: Pasakai Birbilas. Bet čia nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai čia prie to pripratęs.
2: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokį 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu Jokimas, kažkas kažkokios tam tarnybos, galvoju, viršininkas, bet sako, jeigu pavadina viršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš netai pasakiau, Birbanas, tai pasakiau.
3: Nesvarbu, kas tu tai žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu.
1: Gerai.
3: Žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą įstatymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas, čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelį tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jos tas siūlymas, nes, nu, ir taip, Lietuvių visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia nepėdok nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
4: Klausau.
1: Klausome jūsų. Kalbėkite.
4: Klausau. Norėjau pasiklausyti, kiek šiame yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė,
2: kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų, tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai žmonių.
2: O Seimo, bet turbūt buvo klausimas apie Seimo narius. Mhm. Na, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimties.
1: Jo, tai dabar atsakyti būti klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta vat, sveiko proto išplėtusi tą, sakykim, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau buriasi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kaip čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus, o jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojate ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten, nu, ten daug šalių atsijungus buvo elektra ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuoti kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai nu, konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie ta konstitucija mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad jie nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
3: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties, vežant labdarą į Ukrainą, papasakosiu, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugui, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grynųjų pinigų. Tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė, pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasiimti, maisto papildomai, viską papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasiimt kortelę ir viskas bus padaryta.
3: Pasakė, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
3: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežėm labdarą, lankėm kuniečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra ir visą kitą laiką toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Keitiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio, tai mes čia mes kūro net nepirkam Ukrainoje. Tai va, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas, paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes gražindomam tos pinigus.
1: Na, sudėtinga.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome.
4: Labą dieną, Kęstutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiems vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairien dešinien. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas ginčytą šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydybo. Ar verta ginti šalį, kurioje iš žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutiniai vietoje, nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tik gazdina ir gazdina, jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų jų gazdinimų, daro komedijas iš to. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būti apšauktas vatniku ar kremliniu.
1: Ačiū, Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
2: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gaizdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetiki, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar oro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje. Tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metų žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, paus, nepaus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavus ir ne kartą užpuolė, bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar jie erzinti ir šalia vykdyti, sakyčiau, išskirtinio kvailumo užsienio politiką, dėl kurios susipykstame su visomis pasaulio galybėmis ir savo sąjungininkais, tai na, man tai čia niekaip nepanašu į rūpestį Lietuvą.
1: Netelpa į sveikų protų?
2: Niekaip.
1: Dabar žiūrėkit, yra kalba Svirnelis tada, Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkto kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkto kolona, pirmiausia, reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkto kolona, taip įvardyjama. Bet ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkto kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
2: Aš manau, kad yra. Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų dėl hybridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hybridinių atakų prieš Lietuvą. A, bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hybridinės atakų.
1: Tai gal,
2: tai gal tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai. Nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina. Sako, va, toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui. Ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą, tą, tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metų. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim. Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšių su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka nekokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
1: Kas kam dirba tas tą glosto, tai čia... Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340-077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo nario, atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
2: Apkaltino melu?
1: Jo, aš kad jisai melagėčiau.
2: Aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, prašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininkų kolega neįsigilina į visą įstatymų projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 1 iki 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai vat, kas sugalvoja tokius dalykus įrašyti į projektą? Tai neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kokio žulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą, paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus, aš tą dieną nebuvau, buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi, už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo. Va, yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie. Ar, nu, susilaikymas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurioje Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešiniai ir per viduriuką.
1: Aš viduriuką bus.
2: Nu žinoma.
1: Kur sveiko proto.
2: Nu žinoma.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pas žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, mano Algimantas nori kažką...
3: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus, tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir greitai keisdavo savo patarėjus. Nes jie net laikydavo jos to išsiekimo. Ir tada nutarė, kad, nu, ne, į Seimą čia geriau neįti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime. Nu, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai, tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmanoma iš vis nieko suprasti.
1: Nereikia.
3: Ten, bet ten balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspėk paspausti.
1: Ja, bet aš tai Maldeikienė pastebėjo, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis, būdamas užsienio reikalų ministras. Sako, nesvarbu, kokios pasiekimus Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
3: Nu, tai už to žodžius... Ne, už to žodžius jos sunelis dabar yra Seime. Nu, tai čia viskas aišku.
2: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką. Tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką. Jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventiklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiko, taip jau ten charakteringai aprašyti, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo. Galbūt, ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas gerai, bet dabar vis tik tai susitarė Amerika su Iranu, su Iraku, dėl taikos, dėl paliaubų, kad baigsis karas ir Libaną nebombarduos Izraelis ir ten, nežinau, kas ten kaip, kai traukia tą karą daugiau, ar čia Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį, ar čia dėl ko vyko, čia galbūt mes nesiplėsim labai daug, bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kurų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizų jau buvo sumažinęs 5 centais ar kiek, tai dabar reikia Seimas nori pratesti, galbūt susimylės ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės, rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60 daugiau procentų mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos grynus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip tai Lietuva atrodo, taip iš aukščiau pažiūrėjus?
3: Aš norėčiau pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Vieną kartą mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį jie sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą, apsakreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių, žadė galų tas vežimo mašinas. Tai žiūrė, nuėmė bet kokį akcizą, o pavimą sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aš nusipirko visas laisvės cisterną, žodžiu, degalų iš Europos, ir išsprendė, bet praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau kovo balandžio mėnesį, tai kūro nebuvo, jau liepos mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizelinių kūrų.
1: Nu, leis žmonėm dirbti Lietuvoje. Jeigu leisiu žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui pardavinė močiutį kojines numezgusi. Reikia, jei kasos aparato išmanaus. Nu, dieve mano, apie ką mes šnekam? Staselį iš Mažeikių dar noriu prisijungti. Klausome, Staselį.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Kestutį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia, alio.
1: Kalbėkit, kalbėkit jis.
5: Yra dabar valdžia chuliganų ir vagių, o prezidentas sėdi, kad per Liepo šuotą tik tų medienas. Neduok dievė tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijose gauti net už pinigus. O tokie laiškai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
1: Kaip jums atrodo?
2: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė, aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinasi. Ir dabar apie partijo vadovus. Sakykim, palyginkim, va, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis įrodė savo ištikimybę Lietuvai. Ir galima jį ten kritikuoti už tą aną. Bet jo ištikimybę Lietuvai mes negalime abejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero. O va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kišininkavimą ir priekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne? Ir pirmininkė.
1: Apie liberalų sąjūdį kalbat.
2: Nu taip, ir pirmininkė. Kur šaknis?
1: Tankas įvažiavęs
2: tankas,
1: į Lietuvą.
2: KGB. Tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta.
1: Bet yra kas vertė šitą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žiniasklaida, kuri LRT, paimkim, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykime, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražulį kvietė. Vėgėlę labai kviečia. Pažiūrėkit, kur yra ta žiniasklaida? Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra iš užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artin prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negiriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va, tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Negiriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va, tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra.

0: už akis užpila žmonėm ir ausis, aš nežinau ką, bet žmonės daug neina rinkimus, sako, nieko čia nebus, kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lisko alais, konservatoriai vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toje Lietuvoje su ta situacija?
1: Tai aš pacituosiu tokią šaunę daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar ligos nuo vaistų, beje rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažką maiti tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada neįsivaizduojama buvo, aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo, tai nepavykusio. Paskui buvo pučas ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia, kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuo metiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote aktyvesnėje veikloje, negu aš dar visai studentas.
2: Aš tuo metu gyvenu Kaune, čia ir dirbo Kauno Aido, Sąjūdžio Kauno laikraštyje Kauno Aido. Norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, jie komunistai ten turėjo ryšį visur ir Maskvoje, bet tie nacionalistai kaip įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų, ir visur pradės statyti lietuvius. Tai čia, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas lietuvių, vykdė nacionalistinę veiklą. Visur statė.
1: Negi taip.
2: Taip, bet tik taip buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium. Ir per 10 metų Lietuvoje pakeitė rusus direktorių, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuvis. Per 10 metų. Didžiulis perversmas čia. Net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų, bet tai gerai, kažkas sprendimus priimė aukščiausiam lygyje. Tai pažiūrėkim, kas įvyko, iš tikrųjų.
0: Jo, čia grįžti tą, žinot,
2: čia toli labai grįžti.
0: Galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
3: Labai diena, vyrai.
0: Labai.
3: Dabar pasakykit, jūs pasakyt visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagebistus? Kodėl neišviešina? Išviešinkit galų gale. Kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale? Slapta valstybė kažkokia. Tai, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai. Ką valdžia sugalvoja, tą ir padaro. O žmonės tai yra nulio vietoje čianais. Žiūrėkit, kas iškyla į valdžią, iškyla tie, kurie ligoninės, kaip sako, suduria 3-1, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėm būtų blogiau, tos iškelia. Tos iškelia, jie tada eina ir kuo mes garantuoti, kad iškelia tos žmonės, kurie yra tikrai kegebistai. Matinai reikia.

0: būtinai, nu jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu nejaugi dabar mes tris kokius ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o dešimt paliksim, nes jie ten neėda, neėda mano žolytės. Nu ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai kaip ta mūsė barščiose ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą, arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai ta toj pat suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi. Nu, pradėjo tikrai, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti. Galų galę pasakyti klausimą, jeigu neišviešinat kegebistų visų, nu, įman tą prezidentą, mums nereikia to popierinio prezidento, mums nereikia ten tų gražuolių premierių. Geriausiai, pirmiausiai, reikia tiesos Lietuvoje reikia teisybės ir tiesos, reikia apsišvarinti. Teisingai Žemaitaitis tas, pasakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar, nu, ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
1: Nereikia pasakyti, nereikia.
2: Nu, ką pasakyti?
3: Dėl, sakysim, KGB su sąrašų, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galę. Čia grinai mes matom Maskvos galę, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant sukačiaukų. Tai Maskvos galia. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir aišku, tas...
1: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
3: Jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
1: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkit į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkit, ar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija. Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
3: Žodžiu, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jis? Merkys, ne?
1: Merkys,
3: jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu. Tai jis įmas tos senuosius komunistų, žodžiu, Barzausko laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, žinai, pas save. Galvos, smegenyse nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį belieka tik ta judesys, bet tas judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabar šventoji ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten švenčia. Būsima vyriausybė. Ja,
1: daug vėjo, o bangų nėra.
3: Ne.
1: Nebanguoja Lietuva, va taip savo ramiai, kaip prūdė.
2: KGB dar prašosi komentarų. Net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra ne taip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai ir dalį matyti vietiniai mūsiškai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus padarius
1: spėjimą,
2: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyti, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar kuo reikia, kad projektas patektų į svarstymą? Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti į darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos, jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
1: Tai kaip, dar klausia, kodėl jie neišviešina? Tai čia neatsakymas. Kaip aš išviesinsiu vagis, jeigu aš pas būsiu vagis?
2: O kitas projektas yra mano. Juo siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
1: Ir blogų Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
2: matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
1: Tai va, ten ko, mūsų pamatai stovi tada, vėl klausimas toksai, laidos netiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės tos Gabbard turbūt, ar ne, pavardėjos.
2: Taip.
1: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė, kodėl tai svarbu žinoti?
2: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba.
1: Pasakykit, tai turbūt, kad jinai baigė savo darbą kadenciją.
2: Ir labai ne kadenciją baigė, iš tikrųjų jinai atsistatydina mėnesio gale. Jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro ligos jinai nori jam padėti, tiesiog jį negali skirti reikiamo dėmesio jam dirbdama šitą, būdama šitose atsakingose pareigose. Tai jį paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių daugybę dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarptų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla pavojus. Jeigu ten yra pavojingų ligų sukėlėjai, o ypač jeigu vykdomi funkcijos stiprinimo tyrimai, paaiškinsiu dar kartą, kas tai yra, reiškia, galima laboratorijoje mikrobams sustiprinti tam tikras savybes. Pavyzdžiui, užkrečiamumą, kas buvo padaryta su koronavirusu. Arba pavojingumą žmogui, gebėjimą sukelti ligą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten nevyks. Tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčiai išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorijas Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu būtų jisai tada jau galiojęs, tokiem žmonėm būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
1: Pasekmė kokia?
2: Pasekmė yra gera, kad tie duomenis paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą, visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti. Jos matyti tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą, nu jo sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabbard tiesiogiai pasakė, pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
1: Bet taip bendra, turbai, Amerika finansuodavo labai daug ką. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visos institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių. Buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendint. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų ir tų visų nukreipimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten vėl, kiek gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, taip politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai paslėpę trumpai. Gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpta.
2: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
1: Jo, darbo aplinkoj.
2: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
2: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis. Gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj, ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų įkišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
1: Sveiku proto viduriu, kas iškėlė.
2: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba, šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą, jos prieš tai buvo parašiusios apie šitą pavojų prieš kelis mėnesius, o šitą momentą pražiopsojo, na ir vėl, kolega sėdintis Seime, Ignas Vėgėlė, sako, žiūrėkit, kas čia yra. Tai čia pastaba toms organizacijoms, aš žiūriu, iš vienos gaunu laišką vieną dieną vėliau negu pateikimas, tai kelkite triukšmą, ačiū, bet kelkite triukšmą laiku, Seime, nu tikrai visko nesužiūrėsi. Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavo. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai tas už ką nubalsavom, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit. Ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi pamato, reikia laiku reaguoti.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantis. Tai, kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoj, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užauks iki tokio lygio, kad žmonės pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tvarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Teisingai sakau pavardėjau?
3: Birbilas.
1: Birbilas. Ir aš kiausiu Pūkas linkim iš minties ir tikrai galite YouTube Pūkas savo peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų išvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū, visiems reikia.
4: Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Gegužė saulė aukštokai pakilusi dangaus netemdė ne mažiausias debesėlis. Sakalas žingsnevo lauko keleliu ir mėgavosi gaiviu automobilių neteršiamu oru. Virš galvos, norėdamas atkreipti praeivio dėmesį, koks jis uolus darbštuolis, nenuilstamas čireno vieversys. Iš nuokalnyje priglūdusio kaimelio kaminų lik vilnus ruogos draikėsi dūmai ir išlėto tirpo beribėje dangaus mėlynėje. Kitoje kelio pusėje dauboje spietėsi metaliniai garažai. Jų buvo labai daug, kad rodėsi vien nuo jų svorio įlinko žemė. Už garažų ant kalniuko kolektyvinėme sode tarsi varškė apibertos žydėjo vyšnios ir kriaušės. Obelis kėlė į viršų balzganus, bandančius prasiverti vos nurausvintus lik nuotakos lūpos, išbrinkusius pumpurus, laukdamos, kada jas palytės stebuklingi medumi kvepiantys bučiniai. Papūtus švelniam vėjeliui sakalas pajuto malonų pavasario žiedų kvapą. Kopė į kalniuką ir džiaugėsi malone saulutės glamonė. Patiko kelionė į darbą priemiesčio keleliu. Tik prieš kelis mėnesius dalis katedrų persikėlė į naujus rūmus netoli Baltupio. Sakalas mėgo vaikščioti pėsčiomis, retai kada naudojosi visuomeniniu transportu. Dabar kelias į darbą pailgėjo, bet gražiu oru galėjo pasimėgauti gamtos grožybėmis. Kylant į kalniuką, stropiai nuskusta veidą nubėrė smulkus prakaito lašeliai, norėjus išsitraukti nosinę, bet ant kalnelio siūptelėjo vėjo gūsis ir veidą nugairino. Gera buvo keliauti laukais, žinant, kad darbas sekasi. Užsiemimų neturėjo, tad ir skubėti nebuvo reikalo. Sulėtino žingsnius, tokį puikų rytą nesinorėjo eiti į tvankų kabinetą. Dingo mintis apie darbo rūpešius, nesinorėjo galvoti, kad netrukus reikės sėsti prie stalo ir sudarinėti metodologinės tarybos darbo planą. Kitais metais žada sušaukti respublikinį buhalterių suvažiavimą. Jam reikia rimtai pasirengti, kad pasiteisintų įdėtas darbas. Negalima apsijuokti. Reikia parodyti, kad buhalteriai ne iš piršto laužti. Iki suvažiavimo laiko dar daug, bet ir darbų nemažai. Tačiau dėl to nesijautino. Žinojo, padarys gerai. Žingsnis po žingsnio artėjo instituto rūmai. Štai iš už miškelio jau pasirodė pastato kampas. Keli žingsniai ir jis jau viduje. Vestibiulėje žaižaruoja pro stiklo sieną ir stogą įspindusi saulė. Sienomis šokinėja zuikučiai. Labas rytas, sveikinasi su vestibiulėje besisukiuojančia komendantė. Iš bibliotekos išvirsta merginų būrys, matyt, eina kavutę pasilepinti. Labas rytas, girdisi aplinkui. Sakalo kabinetas antrame aukšte. Rakindamas duris išgirsta skambant telefoną. Auksinis klauso. Labas rytas, išgirsta ragelyje. Čia direktoriaus sekretorė. Sveika, sveika, Teresėlė. Kaip laikaisi? Kokios nuotaikos jūsų padangėje? Sakalas bando jai perduoti nors dalį tos geros nuotaikos. Ir kokios bėdos gi kamuoja? Jokių bėdų, viskas gerai. Vasariškas oras gerai nuteikė, atsikerta Teresė. Skambino iš universiteto, prašė perduoti, kad rytoj kažkoks posėdis, ekonomikos sekcija ir panašiai. Žinau, nesivargink, nuraminojo sakalas. Sakyk, kelintą valandą. 15. Ačiū, kad pranešiai. Padeda ragelį ir eina apžiūrėti, ar viskas gerai laboratorijoje. Praveria duris, prie iskrų 555 vyksta užsiemimai. Apie mašinas susispietusios grupelės moterų atidžiai stebi, kaip viena jų spaudo mašinos klavišus. Sakalas pasisveikina, pakelia ranką prašydamas jį nekreipti dėmesio. Vienam pogrupiu užsiemimą veda Aušra, o kitam Aistė. Ji pažvelgia į sakalą, žvilgsniu pasiterauja, ar viskas gerai. Ji linkteli galvą, palinkėja sėkmės, patenkintas išeina. Pavasariška sakalo nuotaika puikiausia. Po ilgų vargų, tik prieš keletą dienų išgirdo gerą žinę, kad šiais metais gaus 6 personalinius kompiuterius. Tai jau užmojis. Tam reikia gerai pasirengti. Kad laboratorijos darbuotojai ir dėstytojai nesėdėtų be darbo, gavo pasiskolinti iš universiteto du kompiuterius. Tegu rengia programas, uždavinius, pritaiko jos mokymui. Puikiai nusiteikęs, Sakalas grįžta į kabinetą, bet koridoriuje sutinka Lapko. Sveikas, Rokai, ko toks susirūpinęs, užkalbina ir paėmęs už alkūnės vedas į kabinetą. Poryt su grupė reikės dirbti, o sonatą dar nebaigė uždavinio su SM 1600. Priminus sonatą gera nuotaika ištirpo lik pavasario rūką saulėje. Ką su jie daryti? Antrus metus vargsta, o galo vargams nematyti. Kol neturėjo kompiuterių, priskyrė ją padėti Rokui prie didžiosios skaičiavimo mašinos. Jam labai reikėjo padėjėjos, o ji, kaip sakė, dekanas dirbusi prie šių mašinų. Rokas nesiskundė, atrodė, reikalai judėjo, bet paaiškėjo, kad ji nieko jam nepadeda. Sužinojęs apie tai, Sakalas kelis kartus kalbėjosi su Alpiu, tačiau jo raginimai nepadėjo. Sonatai pavykdavo išvengti darbo. Sakalas supyko ir pareikalavo parengti uždavinius pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Uždavinį, apie kurį kalbėjo Rokas, turėjo baigti iki balandžio pabaigos. Matyt, reikia paimti nagą. Taigi juk turėjo seniai užbaigti. Kodėl nereikalavai? Priešai savei leido į kabinetą Roką, kambaryje buvo trošku, pravėrė langą, virš jaunų liepaičių čireno vyversys. Aha, gausi iš šuns kaulą, persikreipė Roko veidas tarsi varlę prarijus. Aš negaliu jūs priversti. Teks jums, vedėjau. Nuotaika visiškai subjūro, lyg nebūtų nei pavasario saulės, nei žydro dangaus. Dekanas nenori dirbti, taip sonata tinginiauja. Iki dekano kadras. Bandyti ją atleisti būtų tas pats, kaip marės pėšiomis perbristi. Turės daug vargo, kol įrodys, kad yra tinginė ir nemokša. Atras tūkstančius pasiaiškinimų. Juos sunkiau tai padaryti, kad sonata aktyvi visuomenininkė, moterų tarybos pirmininkė, pajudins, tai bėdos neatsigins. Bet darbai nelaukia, su klausytojais reikia dirbti. O uždavinio programa kliūna. Nors pavasario danguje nerūpestingai čireno vyversys, Sakalą apniko liūdnos mintys. Gerai, nuramino Rokas Sakalas. Imsiu ją į nagą. Atsiųsk sonatą pas mane. Susijėmė galvą rankomis ir įsispitrėjo į popierius, bet nieko nematė. Žvilgsnis klaidžiojo kažkur toli, tarsi kitoje planetoje. Pamažu vėrėsi kabineto duris ir įslinko laboratorijos vedėja. Sonata, pasakė nepakeldamas akių. Reikia rimtai pasikalbėti. Sakyk, kodėl neparengė Roko uždavinio iki nustatyto termino? Tai balandį aš negavau magnetinių juostų ir dabar dar trūksta. Ramiai lik niekur nieko paaiškino. Bet po dviejų dienų reikia dirbti su klausytojais. Ką darysi? Tu, o iš kur man žinoti? Duokit diską ir mašiną ne naktimis, o dienos metu. Betgi apie tai reikėjo kalbėti ne dabar, o prieš mėnesį. Ar aš nekalbėjau? Kiek kartų sakiau? Juostas gavai, dar balandžio pradžioje. Uždavinį užbaigti reikia dar poros mėnesių, aiškino šaltai, nesijaudindama įsitikinusi, kad jos negali už tai nubausti. Sakalas ėmė niršti. Aš reikalauju, kad iki rytojaus vakaro darbas būtų padarytas. Tai neįmanoma, šaltakraujiškai atšovė ir nutaisė koketišką miną. Tada rašyk pasiaiškinimą, neišlaikė Sakalas ir pakėlė balsą. Atleisiu, kaip nesugebančia dirbti. Nerašysiu aš jokio pasiaiškinimo, nenustygo vietoje, trypčio tarsi skubėtų prispausta reikalo. Jeigu taip, tai rašyk pareiškimą. Kartu nedirbsim.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Tada rašyk pasiaiškinimą. Neišlaikė sakalas ir pakėlė balsą. Atleisiu, kaip nesugebančia dirbti. Nerašysiu aš jokio pasiaiškinimo. Nenustygo vietoje, trypčio, tarsi skubėtų prispausta reikalo. Jeigu taip, tai rašyk pareiškimą. Kartu nedirbsim. Jau prieš mėnesį sakei, kad pati išeisi. Išeisiu, bet ne dabar, o nuo rugsėjo. Taigi žadėjai išeiti nuo birželio pirmosios. Pasikeitė aplinkybės, išeisiu tik rudenį. O aš ilgiau su tavimi nesiterliosiu, piktelėjo sakalas. Štai, užduotis, per 2 dienas užbaigsi tai, ko nepadarei iki balandžio. Jo labiau, kad darbo belikovos pusdieniui. Pasirašyk, kad užduoti gavai. Nesirašysiu, atsainiai mestelėjo ir pasisuko išeiti. Aš pakviesiu liudininkus ir surašysime aktą, kad atsisakei priimti užduotį. O dabar eik ir pradėk dirbti. Įpykusi žvilgsniu nulydėjo išeinančią. Nespėjo imtis darbo, kai į kabinetą įgriuvo įtūžęs Alpis. Išraudęs lyg kalakuto pagurklis. Mažas būdamas sakalas mėgo paerzinti po kiemą iš didžiai vaikščiojantį kalakutą. Šis parausdavo iki mėlynumo, rimdavo burbuliuoti, po kiemą pasklisdavo jos skleidžiami garsai, kurie pasiekdavo ir motinos ausis. Jį išeidavo iš trobos, norėdama sudrausti sunelį, kam šis kalakutą erzina. Bet sakalo ir pėdos jau būdavo ataušusios. Apsidairiusi po kiemą ir nematydama sunaus, stebėdavosi, kuo tas kalakutas įsiaudrino, kai niekas jo nerzina. Taigi įlekė Alpis į jo kabinetą ir ima šaukti kalakuto balsu.
1: Tau galvoj negerai? Kuo tu prikibai prie sonatos? Taip sunkiai sekėsi surinkti kadrus laboratorijoje, o tu nori juos išgainioti? Aš to nepakęsiu.
0: Šaukė dekanas, o sakalui atrodo, kad tai suerzintas kalakutas, kieme kelia triukšmą. Tuoj iš trobos išlėks motina su šluotražiu ir ims į bardį. Nuo tokios minties nečyptelį. Lūpų kampučiai užsiriečia aukštyn, pakelia galvą ir įsistebeilėje į tariamą motinos veidą.
1: Dar šaipaisi?
0: Virs labiau irsta dekanas.
1: Nepakęsiu tokio elgesio. Jeigu nenori padoriai elgtis, tai pats paduok pareiškimą ir išeik.
0: Reikia net seilės tyškiai aplinkui. Gerai, kad stovi toli, kambario viduryje ir jam nereikia kaip nuo motinos bėgti tolin. Nešauk, ramiai kalba sakalas. Šypsena dingsta, nes tik dabar suvokia, kad jis ne tėviškio sodyboje, o kabinete ir nevalia šaipytis iš dekano. Tačiau nemano lengvai pasiduoti ir jo šauksmą atremia argumentais. Pririnkai netikusių kadrų, kurių negalima suvaldyti, ir dar užstoji.
1: Kitos tokios tinginės ir nemokšos tai dar neteko matyti. O ką Rokui daryti? Uždavinys neparengtas? Jis pats kaltas, kad nepasirūpino. Ko čia dėta sonata? Roko uždavinys niekam tikęs. Rokas tavo kadras, vat ir reikalauk iš jo, o prie laboratorijos nekišk nagų. Aš už jos darbą atsakau.
0: Toliau širdo dekanas. Laboratorija pavaldi katedrą ir turiu teisę reikalauti, kad visi darbuotojai dirbtų, o netinginiautų. Sakalas kalbėjo ramiai, nors iš tiesų vos tvardėsi. Matydamas, kad jo negalima išmušti iš vėžių, Alpis dar labiau įsijautrino.
1: O sonatos neliesk. Ji nekalta, kad dėstytojai pateikia netinkamai parengtus duomenis. Aš nuo šiol jai uždrausiu priimti iš dėstytojų galutinai neišbaigtas programavimo užduotis.
0: Ne tu uždrausi, o aš atleisiu laboratorijos vedėją. Aš negaliu laikyti tavo kadro. Pritaikiai momentą, kai susirgau, ir įpiršai katę maiše. Aš nepaliksiu jos ne vienos dienos ilgiau. Neišlaikė sakalo nervai ir jis prapliupo šaukti.
1: Jeigu šiandien pat jos nepriversi išeiti už pravaikštas, atleisiu!
0: Staiga nutilo pajutęs, kaip viduriuose kažkas tarsi nutrūko ir jis susirietė iš skausmo. Susmuko ant kėdės ir valandėlė patylėjo, kol skausmas nuslopo. Jam negalima nervintis, jei nori būti sveikas. Bet kaip to išvengti, kai aplinkui tinginiai ir simuliantai? Štai. Alpis stovi priešais ir visi kariopai stengiasi kuo labiau įerzinti, o dabar patenkintas, džiūgauja, kad jis nuščiuvo. Ką jam pasakyti? Nors skausmas nepraėjo, o tik susilpnėjo ir jam reikėjo ramybės, bet negalėjo nepasakyti galutinio sprendimo. Pakėlė galvą, nužvelgė dekaną stovinti priešais kaip nugalėtoja ir kiek galėdamas ramiau prabilo. Nepadės tavo įkalbinėjimai. Sonata
1: aš vis tiek atleisiu. Tai tik laiko klausimas. Nei tu, nei Bereikus jai nepadės. Įpaišysiu du papeikimus ir baigta. Vėl surėmė skausmas ir jis nutilo. Neišdegs! Alpis norėjo dar kažką pasakyti, bet apsigalvojo ir išėjo. Parsigavęs į namus, Sakalas prarijo tabletę ir atsigulė, kol skausmas nurims. Gerokai po pietų jį pažadino grįžusi Indrė, nusigando pamačiusi Sakalą gulinti lovoje. Kas tau? Sunerimusi prisėdo greta. Susirgai? Ne, nieko šiaip, atsiguliau palsėti. Nuslėpė tikrai priežastį Sakalas. Jis nenorėjo, kad duktė imtų nerimauti. Numigus skausmas praėjo, tad kam ją gąsdinti? Į duris paskambino. Girdėjo Indrės balsą, tačiau nesuprato, apie ką kalbėjusi. Kas atėjo? Smalsavo išgirdęs, kad užsitrenkė duris. Laiškininkas? Registruotą laišką atnešė? Indrė pasirodė su voku rankoje. Laiškas buvo iš Maskvos. Jame pranešė, kad Sakalas kviečiamas atvykti į komisiją, kur bus svarstomas jam mokslinio daktaro laipsnio suteikimo klausimas. Dalyvavimas būtinas.
2: O kodėl kviečia? Kas nors negerai? Susirūpino Indrė.
1: Nežinau, aš irgi stebiuosi. Dar kartą permetė laiško turinį. Nepaaiškino, dėl ko kviečia. Gal nesirengia patvirtinti? Poryt reikia išvykti. Teks važiuoti. Po lengvos vakarienės Sakalas vėl atsigulė, pasakė Sindrei, kad norys gerai palisėti. Traukinys sulėtino greitį ir pamažu judėdamas įvažiavo į Baltarusijos stotį. Sakalas išlipo iš tvankaus vagono ir pilna krūtinė įkvėpė sumišusio su stoties kvapais oro. Saulė jau buvo pakilusi virš miesto stogų ir negailestingai kaitino. Nusileido giliai į požemį ir susiradęs reikiamą stotelę, iššoko į atbildėjusi metro vagoną, netrukus pakilo į viršų ir pamatė netoliese stūkstančius rūmus. Nors reikėjo atvykti 14 valandą, Sakalas užsuko iš ryto. Gal pavyks sužinoti, kas jau laukia komisijos posėdžio metu. Praėjimas buvo užtvertas barjeru. Sakalas priejo prie būdelės sėdinčio uniformuoto asmens.
3: Jūs pas ką? Paklausė griežtų balsų.
1: Nežinau, atsakė Sakalas. Aš gavau kvietimą atvykti.
3: Iš kokios respublikos?
1: Iš Lietuvos.
3: Paskambink į 401 į kambarį.
1: Pamatęs, kad Sakalas nesusigaudo, pridūrė.
3: Numeris ten, ant sienos.
1: Paskambinę Sakalas prisistatė atsiliepusiajam, pasakė savo vardą, pavardę ir nustebo išgirdęs lietuviškai.
3: Aš Anatolijus. Kodėl atvykai taip anksti? Posėdis tik po pietų?
1: O jūs draugė su Petru viename kambaryje dirbote? Nustebęs nesumojo, ką pasakyti Sakalas, bet greitai susitvardė.
3: Aš norėjau išsiaiškinti, dėl ko mane kviečia. Telefonu negaliu sakyti. Palauk pusvalandį, kai būsiu laisvas, išeisiu į vestibulį.
1: Anatolijus buvo labai draugiškas. Jis domėjosi apie reikalus Lietuvoje, o Sakalas nekantravo išgirsti apie būsimąjį posėdį. Nutaikęs progą pasteiravo. Sakyk, Anatolijau, kodėl mane iškvietė į komisijos posėdį? Kiek man teko girdėti, ne visusgi kviečiate.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakyk, Anatolijau, kodėl mane iškvietė į komisijos posėdį? Kiek man teko girdėti, ne visusgi kviečiate?
1: Matai, sakalai, tavo klausimas išskirtinis.
0: Žvelgdamas aukštyn pro medžių šakas pratarė Anatolijus. Nenori patvirtinti? Nusmelkė mintis, kad grįžt namo be nieko. Vėl tu tikėjusi, bet tokiems, kaip jis į mokslininkus prasibrauti, kelias užkirstas.
1: Ne, ne todėl.
0: Prašnekovas atsigrėžė į sakalą.
1: Aš peržiūrėjau disertaciją ir neradau prie ko prikipti.
0: Tačiau vadovybė nusprendė tave pasikviesti į posėdį. Suko aplinkui, nenorėdamas atskleisti tiesos. Na tai sakyk tiesą. Geriau bus, jeigu iš anksto žinosiu, kas laukia. Paragino sakalas.
1: Jeigu porą dienų vėliau būtų atėjęs laiškas, jau būtum daktaras ir nebūtų kvietę, bet spėjo užbėgti už akių.
0: Kas? Pažvelgė Anatolijui akis, ragindamas greičiau pasakyti.
1: Gautas skundas, kad tu esi nedoras, nesugyvenamas žmogus. Per tave nukentėjo daugelis sąžiningų darbuotojų, priimi į dėstytojus tik tai sau palankius, o ignoruoji partijos narius. Esi šovinistas, kurstytojas prieš tarybų valdžią ir dar daug visokių ten kaltinimų. Bet tu nurodė, kad ne pats parašiai disertaciją.
0: O tai iš kur šis laiškas? Iš Leningrado? Sakalas manė, kad jį bus įskundęs Viktoras, nes buvo labai nusiteikęs prieš jį disertacijos gynimo metu.
1: Ne,
0: papurtė galvo Anatolijus. Laiškas išsiustas iš Vilniaus. Tikriausiai iš tavo darbovietės, nes jau labai gerai žino tavo biografiją. Matyt, nurašė iš kadrų įskaitos lapo.
1: O kas pasirašė? Direktoriaus pavaduotojas?
0: Sakalas manė, kad tai bereikaus darbas.
1: Laiškas anoniminis, be parašo. Tik nurodyta, kad jis yra nukentėjęs bendradarbis.
0: Na tai viskas aišku. Tai bus Joselio rašyta. Suprato sakalas ir nusistebėjo.
1: Atsižvelgėt į anoniminius skundus? Kitais atvejais nekreipdavome į tokius dėmesio, bet šis parašytas nukentėjusiojo, kuris bijo pasirašyti, kad sužinojęs jo neatleistum.
0: Tuot komisijos pirmininkas ir panoro tave pamatyti ir jau po to spręsti ar tinki būkti daktaro.
1: Štai kokie reikalai, nusiminė sakalas.
0: Ir atmes mano darbą?
1: Yra vilties, kad apginsi savo teisę į laipsnį, ramino jį Anatolijus. Tik pasaky, kas yra tas Joselis, kurį tu paminėjai.
0: Na, tugi turėtum jį pažinoti.
1: Tai Šakyras. Tik jis save Josifu vadina.
0: Tas iš universiteto? Prisiminė Anatolijus.
1: Teko susitikti, kai universitete dirbo valandininku.
0: Geras diegas.
1: Bet kodėl tave įskundė? Tu jam ką, koja užmyni?
0: Šyptelėjo šis. Sakalas papasakojo istoriją su Joseliu. Dar kiek paplepėjai išsiskyrė, Anatolijus grįžo į kabinetą, o Sakalas užsuko papietauti. Komisijos posėdėje Sakala ilgai kamantinėjo dėl disertacijos nagrinėjimų problemų, tačiau negalėjo prikipti. Į visus klausimus atsakinėjo išsamei ir komisijai nekilo abejonių, kad disertacija tai jo paties parašyta. Po to įvyko pokalbis apie jo santykius su darbuotojais, ypač jo pavaldiniais. Baigė klausinėti ir paprašė išeiti iš kambario. Komisija turėjo pasitarti. Neilgai trūkus Anatolijus pravėrė duris, mirktelėjo teigiamai linktelėdamas galvą ir pakvietė užeiti. Pirmininkas perskaitė verdiktą, kad jam suteikiamas mokslo daktaro laipsnis ir pasveikino su įsiliejimu į mokslininkų gretas. Patenkintas sakalas išėjo į gatvę. Turėjo aibę laiko iki traukinio išvykimo, svarstė, kur pasukti. Staiga šovusi mintis jį nuvedė prie gėlių kiosko, išsirinko nuostabiausią rožių puokštę ir įsėdo į autobusą. Išlipo prie kapinių. Nuėjo jam pažįstamų takelių prie Gerdos kapo. Kuklus paminklas su pravoslavišku kryžiumi, ant kurio buvo užrašyta vardas, pavardė ir datos, bei gražiai prižiūrimas kapas. Tai visa, kas liko iš tos puikios tėvynė mylinčius moters. Padėjo gėles ir prisėdo ant nedidelio saulelio šalia kapo. Susimastė, koks trapus yra žmogaus gyvenimas. Šiandien dirba, kovoja, prieš juodasias jėgas ir nežino, kas jo rytoj laukia. Gerda per anksti išėjo iš gyvenimo, palikusi savo artimuosius, draugus. Žmogaus gyvenimas yra tik laukimas.
1: štai jau 40 metų kaip tėvynė okupuota ir galo nematyti, kada ji baigsis. Ar laidodamas savo artimuosius, jis galėjo pagalvoti, kad jų pralietas kraujas nepadės pasiekti laisvės? Pasigirdę žingsniai pažadino iš susimastymo, atsigrėžė, norėjo sušukti, bet iš nustebimų negalėjo praverti lūpų. Sakalai, iš kur tu čia atsiradai? Šūktelėjimu sutrikdė kapų tylą Gabija. Prišokusi apsikabino ir juodu ilgai glebėščiavosi, negalėdami patikėti, kad nesapnuoja. Aikčiojo iš nustebimo, kad galėjo taip netikėtai susitikti, o aprimė susėdo ant solelio. Atvažiavau su reikalais, iki traukinio išėjimo liko laisvo laiko, tai vat panorau aplankyti Gerdą. Sakalas kalbėjo kaip apie gyvą asmenį, kurį užbėgo trumpam aplankyti. Tik kartą ją aplankiau, netrukus po laidotuvių. Vis kažkaip progos nebuvo. O tu turbūt dažnai lankaisi, kapas va, gražiai prižiūrėtas. Ne, retokai, aš gyvenu užmestyje. Trūksta laiko kelionėms, liudnokai paaiškino Gabija. Bet kapas tvarkytas? Aš sumoku, prižiūrėtojai. Gera moteris pasitaikė, negaili laiko kapo priežiūrai. Na, pasako, Gabija, kaip tu gyveni? Ar vis dar dirbi pogrindyje? Kodėl netvyksti į Vilnių? Gal nelegali veikla nutrūko? Ėmė klausinėti sakalas. Lekia metai jau pasikeitimų, jokių, atrodo, ir nesulauksime laisvės. Nenukabinks nosis, sakalai. Buvai optimistas, o štai ėmė ir praskydai, šyptelėjo Gabija ir nutaisė paslaptingą miną. Šis tas jau ima keistis. Prasideda pertvarka ir ką ji duos tą pertvarką? Mostelėjo rankas sakalas, pertraukdamas jos mintį. Aš netikiu jokiomis pertvarkomis, tai tik akių dūmimas. Gorbačiovas neleis Lietuvai atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. Netiki. Netrukus pamatysi, kokios permainos vyks. Tik turėk kantrybės. Tariančiu žodžius, Gabijos veidas nušvito, skruostai paraudo, akise žiūrėjo viltis greitų laikų sulaukti didelių permainų. Jau šiandien jaučiame pirmosius pertvarkos daigus. Galime laisviau kalbėtis. Niekas už tai nebaudžia, neseka, nesodina į kalėjimus. Spaudoje pradeda reikštis mūsų disidentai, kelia naujas mintis, kuriomis iki šiol nevalia buvo dalintis. Ar kitai nelaisvėjimo pradžia? Na, aš sutinku, kad pradžia yra, bet tik pradžia, kuri netrukus baigsis ir vėl viskas bus po senovei. Pamenu, kai Chruščiovas pasmerkė Stalino kultą. Truputį atleido valdžias. Bet vietiniai partiniai organai, valdžios ištroškė žmonės pasipriešino. Ir pakilimas, kurį jis sužadino neapgalvoti Chruščiovo žingsniai, pamažu atslūgo. Sakalas bandė sumažinti jos optimizmą. Na, gal tau Lietuvoje, būnant toli nuo valdžios, sunku įvertinti pirmosius pertvarkos žingsnius, bet mes jau išvelgiame jos teigiamas pusės, tikino Gabija, tvirtai tikėjusi tuo, ką kalba. Aš sutinku, kad tai dar toli iki Lietuva atgaus tikrąją laisvę ar visiškai išsivaduos iš okupacijos jungo, bet tas laikas ateis, patikėk, ką sakau, ir prisimink mano žodžius, kai Lietuva bus laisva.

Girdėjote radio knygą. Girdėjote radio knygą.

Aš tik paprastas žmogus ir mano meilė paprasta. Prašau tik vieno, kada nors paklausyk, kaip šitas verkiantis dar.

tas šalia kelias akmuo. Nejaučiu nei meilės, nei apgaulės. Truputį pažvelk į šias akis ir galbūt supras, kad nelemta man ją brandint tyras viltis. Ten jos neišdygs, kur sniegas krenta.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visi tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemų atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijuose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliai stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
0: Sportas.
1: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pusiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos.